0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I dag deltok Trump på å ta imot kister med 4 drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt I krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter var Line Buvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapatyj overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Søke etter en savnet mann I vannet I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt I gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år, men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, lystige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, og det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser amerikanske militære, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til I alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene I USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut I konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken I Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten I jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest I verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til en ny. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

0: 13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressen og Alice det som var sammen om låta Dirt, og sabla fin det låten til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant. Det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks.
1: Still

0: For blikket det blinde bare for siste gang.
1: Erika Andriana, hva er dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for my love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

Shakira fant sammen med Wyclef Jean og danset litt I Hips Don't Lie. Og nå det Porsche Robigge som tar oss frem til nyheten 5:30.

0: En man I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann I Krokstadelva har satt en støkk I mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner I Norge, men faglig leder I BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsen hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet I en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. Juli var ikke godt nok, det mener kommentator I Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I Thailand, det opplyser hæren I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost I provinsen Narathiwat I går kveld. Området har I mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste I regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 17:30. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

0: ikke meg.
1: Våpendrager, syng Trygve Skau. Og B bokstaven for dagens navn. For det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Mai Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgendag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: En reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: God morgen.
6: God morgen, Mats.
5: God morgen, folkens. I dag er det 15 år siden den dama her døde, Amy Winehouse. Altså 27 år gammel, og du har hørt om da 27 Club.
6: Ja.
5: Ja, ja. Det er jo et litt sånn mørk bakteppe, men havnet jo altså da i den med ikoner som Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison og Kurt Cobain.
6: Du vet, du vet undergrunn har en linje i sexen sin som sier det, og joiner 27-klubben det året i 2029 eller sånn.
5: Nei, ja, ja. Vi får håpe de ikke gjør det da.
6: Nei, nei.
5: Startet da med Frank, et jazzy hiphop-inspirert album i 2003, før da virkelig gjennombruddet kom i 2006.
7: Dette er NRK P1.

0: Valerie. Mark Ronson og Amy Winehouse. Mark Ronson da, produsent og artist som lagde albumet Back to Black da, I 2006. Og Valerie, Valerie, hun synger på litt forskjellige måter, jo egentlig en sang med et band som heter The Suttons.
1: The
0: Suttons? The Suttons, ja. Det handler da om en person som faktisk heter Valerie. Valerie Shannon. Så når Mark Ronson var på jakt etter å lage en låt med Amy Winehouse, så ga han henne da sangen Valerie.
1: Mm-hmm.
0: Valerie. Så ga han sangen til Amy Winehouse. Hun spilte da inn vokalen der i London. Det satt som et skudd. Det var helt upåklagelig.
1: Mm-hmm.
0: Og da sangen da ble en global megahit, så ble det naturlig nok da gjort et søk om å finne den virkelige Valerie Shannon.
1: Mm-hmm.
0: Og det viste seg at hun tok det hele med et smil. Ja, da selv om hun i et intervju da har fleipet med at hun aldri så et øre av royalties. Altså det artister får da når de lager musikk. Og at kjæresten hennes ble så lei av å høre låten på hver eneste pub og radiofrokost.
1: Hæ? Jeg håper de fortsatt holdt sammen da, at det ikke var grunn for
0: skiftet her. Jeg håper det går an. Hun burde ha fått litt av penger, det ikke tvil om.
1: Ja, det jo hennes fortjeneste.
0: Det jo egentlig. Hennes navn. Det meg du syger av. Ja. Da skulle hatt deg krona hvis det var en Mats-låt der ute. God morgen og velkommen da. Torsdag 23. juli, 15 år siden Amy Winehouse gikk bort. Det var egentlig introen her, altså. Velkommen skal du være. Jeg er Vilde Mats her frem til. Klokka 9. Og i dag skal vi gjøre noe veldig tullete.
2: Ok.
3: Åh. Vi sikre på dette? Det ikke noe mer?
2: Neida. Det går så fint her.
3: Ok. 1. Og 2. Og
2: 3.
3: Ah! Oi, oi, oi!
0: Ja, det en 100 meter zipline på Vestli, som vi testet i går. Det utrolig mange som skal aktiviseres i løpet av sommerferien, og det var noen tall på at var det...
1: Hver fjerde barnefamilie skal i fornøyelsespark i sommer.
0: Ja, så tenkte vi, da må vi dra i en analog fornøyelsespark, ta turen til Oslo Klatrepark, hvor de altså får det opp i trærne, på med det ene og det andre av sikkerhetsutstyr, og så fikk vi altså da slengt oss rundt i bokstavlig talt lianene, og da også tatt zipline rett før klokka 8, så skal vi høre hvordan det hele gikk til. Gøy, eller?
1: Ja, det var så moro. Jeg lever fortsatt på den rusen fra i går, jeg også.
0: Vilde var helt sånn stjerner i øya. Ja, skal hjem og slappe av litt nå, altså. Bare få ned adrenalinkikket. Veldig gøy. Og strålende sol. Hvordan det gikk da vi testet oss i klatrepark. Kvart på 8 kan du få med deg det. Og du skal prate om i lunsjen, selvfølgelig. Det får du 10:10. Og i dag kan jeg si så mye som at vi skal til Tyrkia.
1: Jaha.
0: Ja, ja. For å være ordfører og være glad i å sykle. Det ikke lov.
1: I Tyrkia.
0: Nei, da mister du jobben, vet du. Det skal du føre rett over klokka 7. Det blir delvis skyet i dag, ganske likt gårsdagen. 24 grader på det varmeste kan du forvente deg. I utgangspunktet så ser det ut som det skal bli litt mer skyet og regnet. Det kommer først på lørdag.
1: Det flyter greit i trafikken i dag, og ingen opphold i togtrafikken heller ser det ut som. Jeg ser ett innstilt tog, men det står at problemet de hadde på Kløfta har blitt løst. Om du ser noe i trafikken, så er det bare å sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Fantastisk. Gårdstagens lyd, altså rett rundt svingen, solfrid, har en titt på de lokale nyhetene. Alt sammen pakket inn, altså nå. Også med kaptein og musikken.

0: var Kapteinen føler meg bedre. 13.14 over 6 akkurat nå, Solfrid. God morgen!
1: God morgen!
0: Ja, vi skal til de lokale nyhetene. Trafikkulykke på E6 i Vestby natt.
1: Ja, en mann i 70-årene kjørt til sykehus etter en trafikkulykke ved Follotunnelen i Vestby. Han ikke alvorlig skadet. Det var like etter klokken 2 at politiet fikk flere meldinger om ulykken. 3 personer var involvert, og ifølge politiet ble en bil liggende på siden i veibanen.
2: Bakgrunnen for ulykken at fører av første bil har sovnet eller mistet bevisstheten av helsemessige årsaker og videre kjørt ut av veibanen. Truffet et kumlokk i grøftekanten og bilen havnet over på siden inn på selve E6. Denne bilen ble videre påkjørt av en bil som kom bakfra. I den første bilen, den som ble liggende på siden, så var det kun fører i kjøretøyet som har status som siktet i saken.
1: Det sa operasjonsleder Melissa Krag Mørk. Follotunnelen ble stengt som følge av ulykken. Den nå åpen. Mental Helses hjelpetelefon mottok 15 000 henvendelser mellom 19. juni og 20. juli i 19. juni og 20. juli i sommer. I tillegg tok 10 000 kontakt over chat. Ifølge tilbudet det mange som bekymret og har det vanskelig om sommeren. De fleste henvendelsene var om generelle psykiske helseplager, selvmordsproblematikk og utfordringer i relasjoner. Nå det også mange som ringer med bekymringer om økonomi, sier teamleder Ida hos Mental Helse.
3: Det jo gjerne en stor pakke, men økonomi jo en del av den pakka. Og det tror jeg på en måte at vi må bli flinkere alle sammen, altså vi mennesker generelt, da, til å prate litt om. For det er klart at hvis du ikke vet helt hvordan du skal få ting til å gå rundt, så kan du jo kjenne på angst. Det å forstå at den angsten knyttet til det.
0: Solfrid Skarregada, de lokale nyhetene. Jeg litt skuffet over at de hestene i Asker ikke ble med i nyheten i dag.
1: Den gjør seg kanskje mest på nett da.
0: Ja, det veldig gøy. Dere må klikke inn på NRK.no. Altså da 8 hester som dukket opp i villastrøket i Asker. Det gikk både blad med postkasser og hester og det ene og det andre. Men det klart at Svein Arve som stod og jobbet i hagen i går kveld fikk seg litt av et sjokk. Også så fine hester. Det utrolig visuelt. Det liksom ikke bare en brud. Det jo alt for mange hester. Det veldig, veldig gøy. For ikke snakke om valrossen som noen fant i grøfta, men det kan vi ta en gang. Vi skal til de Vi skal ut av de lokale nyhetene og inn i gårdstagens lyd. Kanskje jeg kan begynne i dag, kan jeg det?
4: Ja, kjør på, Mats.
0: Jeg har litt sånn dyrelyd i utgangspunktet, men ja, jeg møtte rett og slett ei budeie i går.
4: Jeg har så mange spørsmål, Mats.
0: Hun var så klar for å ta turen opp da, til der hvor geitene er. Jeg husker ikke akkurat hvor det var, det var et eller annet fjell. Så sa jeg, ja, kan jeg få høre et budeier opp da? Selvfølgelig kunne jeg det.
5: Geitene! Tjura! Tjura!
4: Det helt fantastisk.
0: Gøy.
4: Altså for en dame.
0: Egentlig utdannet skuespiller, og så det ikke så mye teaterstykker på sommeren, så var det sånn, da tar jeg tur på fjellet og budeie. Så
4: ja.
0: Min gårdstagens lyd budeie i dag.
4: Hvor var det du møtte den, sa du?
0: Nei, møtte ute på byen.
4: Fantastisk. Ja, så min jo... Jeg satt på bussen, 20-bussen i går, og tenkte, det en som vet hvordan man får det som man vil.
0: Ok.
4: Det det barna her.
0: Og han kaller på godteri.
4: Ja, det fikk man bare til å tenke, for moren sa liksom, hvis du stille nå, så skal du få det.
0: Oh, ja.
4: Og så sa barnet, ok.
0: Det veldig gøy. Gårdstagens lyd, det stemmer du på i appen NRK Radio. Blir det budeie da, eller skrik på bussen? Straks skal vi fortelle om et lite jubileum her på P1. NRK P1. Etter Jess Glynn, dette I'll Be There.

0: Jess Glynn. Ti minutter på halv sju. God morgen! Du har sovet godt eller dårlig. Det på tide å feire en legende I formatavdelingen.
1: Ja, spørsmålstegn, Mats.
0: Det 100 år siden Norge innførte A4-formatet på norsk papir gjennom norsk standard. Altså, før standardiseringen av papirstørrelser, så var det ustrukturert, det varierte. Mm. Altså, noe som skapte enormt kaos. Ja. Med da liksom konvolutter og skjemaer og formater. Det var papirer I alle størrelser, ville.
1: Ja, det kan jeg se for meg. Veldig vanskelig, faktisk.
0: Ja, så I 1926 så kom altså det store gjennombruddet. Da Handelsdepartementet anbefalte formatet for hele offentlig sektor. Og papirfabrikkene ga rabatt da på standardformatet, som ble A4.
1: Ah, hæ? Ok, kult.
0: Klarer du å dra kjensel på et A4-ark ved å se det... Det jo et eller annet med at du bare sånn, ja, det A4. Hvorfor det? Nei, det bare sånn det
1: ble. Ja, jeg kan se det veldig kjapt, altså, om det A4 eller A3 eller A2.
0: Og jeg har sånn fase.
1: Ja, jeg vil si det, altså.
0: Hvis jeg jobber med det med A1, da?
1: Da vet jeg ikke om jeg hadde kjent det.
0: Det så svært.
1: Det veldig stort, ja.
0: Men hvor stort et A4-ark? Jeg kjører poll, jeg kjører quiz, I appen NRK Radio.
1: Ok.
0: Ikke søk opp.
1: Men hva hvis jeg vet svaret?
0: Ja, da kan du sende melding I appen NRK Radio. Hva målene da på et A4-ark? For det gir ikke mening. Det ikke sånn 15 ganger 10. Det mye vanskeligere enn som så.
1: Ja.
0: Hva målene på et riktig standardisert A4-ark som Sølma har bursdag I år?
1: Det kult, altså.
0: Det veldig gøy, for det litt sånn der midt på sommeren. Det skjer jo ikke så alt for mye, så da må man ta tak I det som norsk standard, altså, som klinka til og grunnla A4.
1: Jeg synes det veldig kult at disse arkene 100 år gamle, men fortsatt de plettfri og har ingen rynker eller skulder
0: på seg. Nei, og det så fine, vet du. Og så var det når de da skulle velge, så gikk de selvfølgelig til de mest standardiserte I verden, Tyskland. Og det bygget på et metersystem, og så kan det jo være en liten lite hint da, til hvor stort det 1929 kom det virkelig store gjennombruddet da. Da det liksom hele offentlig sektor hadde virkelig fått innført A4. Så gratulerer med dagen!
1: Ja, gratulerer med dagen!
0: 100 år til A4-papirformatet. Dette Kent.

0: Dette, dette NRK P1.
1: Klokka 6:30. Her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for I natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip I både Rødehavet og I Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
2: Ja, nå den oppe på 93 dollar fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler I Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik I Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står I brann etter at

0: ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt, fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudiarabiske skip. Og i Hormuz-stredet så står samtidig et skip i brann, etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet i natt søket etter en savna mann ved Liere Stranda. Mannen i 40-åra ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli satt i gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinger til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. Et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Takk skal du ha, Hanna. Det hadde ikke vært gøy å ha blitt budeie i tre uker midt på sommeren, da?
4: Ja, kanskje.
3: Jo, da, du hadde elsket det.
4: Ja, det et eller annet med å gå rundt ute fritt og kunne rope på den måten, da.
3: Ja, de hadde begynt med digitale gjærer, som betyr at geitene da har en eller annen sånn sensor på seg, så de voksne geitene får et lite støt, som ikke farlig, når de beveger seg da utenfor områder som sånn da digitalt satt opp rundt omkring.
4: Ja, da håper jeg at de lærer seg det ganske fort hvor det gjæret går, så de ikke fortsetter å gå på det strømgjæret hver gang.
3: Ja, vi alle dager er klett.
4: Skjønner ikke hvor dette kommer fra.
3: Men det veldig fint da, vi tar en gang til. Sette jeg på en bar i Oslo, altså. Det var veldig
4: koselig. Utrolig stilig.
3: Gårdstagen sin. Det var jeg som vant.
4: Ja, gratulerer, Mats.
3: Takk.
5: Følger vinden i håret, musikk, ingen andre til stedet.

0: Jasmin, Aladin, Yasir, Moa på NRK P1. Vi skal si god morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Klar for torsdagen. Ta fatt, hvordan blir det I dag?
1: Det blir en fin dag, ser du til. Stort sett lettskyet og pent vær og ja, relativt rolige vindforhold.
0: Ja, det ikke dårlig. Det var litt nordavind her I går, fikk vi høre.
1: Ja, litt nordavind, og dagen starter med litt nordavind, men så avtar vinden til skiftende bris, og så øker den litt på I kveld igjen til sørlig, ja, lave bris, og kanskje opp I frisk bris, I hvert fall nær fjorden da.
0: Ja, det som jeg klarer å se, litt sånn regn på veien I helgen, som blir fredag, lørdag, søndag.
1: Ja, fredagen blir nok litt mer skyere enn I dag, stort sett oppholdsvær og ja, relativt høye temperaturer akkurat som I dag, hvor vi kommer godt opp på 20-tallet. På lørdag skal det passere litt nedbør, som du nevnte, så det blir nok en skyet dag, litt kjøligere og perioder med litt regn. Det ser ikke ut til å komme noen store mengder, men ja, litt regn vesentlig ut på ettermiddagen, og så blir det lettere gjennom kvelden.
0: I alle dager, det ikke dårlig det. Blir temperaturen litt lavere da, kanskje?
1: Ja, den gjør det, så da det ikke sikkert vi kommer opp I 20, men sånn opp mot...
0: Opp mot 20. Ja, det var mye vi var 20 meter, ikke?
1: Jo, ja, nei, ja. Så, ja, ikke 20.
0: Vi tenkte det. Statsmeteorolog Siri Wiberg, ha en fin for en torsdag videre.
1: Ja, takk lige
0: med deg. Ha det. Ok, straks en titt på de siste lokale nyhetene. Vi skal også da ta turen tilbake til 2008.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Årets sommerlåt 2008.
1: Ah.
0: Vi skal ha en mann med, ja, berett vel kanskje feil, men hatt, sånn stråhatt.
2: Ok. Stråhatt Berrett.
0: Og ukulele.
2: Og ukulele.
0: Ja, vet du hvem jeg skal til da?
2: Nei, ikke helt sikker.
0: Nei, du kan få vite det om bare 10 små minutter, så når vi tar tur tilbake til sommertoppen da I 2008. Og så hadde vi spørsmål. Hvor stort et A4-ark?
2: Ja.
0: 100 år siden Norsk Standard introduserte da I norsk offentlighet at vi skulle bli enige om en standardstørrelse på arket, og det skulle bli A4.
2: Mhm.
0: Åh, det må være gode dager når alle enige. Vi vet hva, vi går for denne størrelsen, og den skal det alltid være.
2: Ja, og det var vi altså for 100 år siden. Det noe å feire, faktisk.
0: Jeg synes det, og vi feirer det I dag med å spørre deg da, selvfølgelig. Ja, hvor stort et A4-ark? Og det flere som har lært det I kunst- og håndverken på barneskolen, og Bastian, du klikker inn altså, har det helt riktig å stikke deg gårde da, med en liten kjølebag fra NRK Storoslo. Og størrelsen på 100-åringen 2,10 ganger 2,97.
2: 2,10 ganger 2,97, vi snakker ikke meter nå.
0: Nei, altså centimeter, millimeter da. Ja. Mm. Så 21 centimeter langt, og, eller 20, ja.
2: 20,
0: ja, dere slutter hver meter.
2: Ja, nei, jeg gjør ikke det.
0: 21, ja, ikke sant? Det litt forskjellig her, for Øystein min 21,3 centimeter ganger 29,7 centimeter. Men riktig Bastian da. 2,10 ganger 2,97 på millimeteren. Gratulerer med dagen. Ikke, altså til A4-arket da. Og til deg, Bastian, som fister for premien. Dette The Killers.

0: Because she's dead.
1: Det var Taylor Swift. Look what you made me do på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene før vi tar turen tilbake til 2008 I sommertoppen. Hvilken låt som reget 2008? Sommeren. Jeg har allerede sagt at det en mann med hatt. Og ukulele. Så kan du være med og gjette da selvfølgelig hvem det jeg skal frem til. 2008 året. Over til en oppdatering aller først av Follotunnelen. Var stengt I natt på grunn av en trafikkulykke.
2: Ja, en mann I 70-årene kjørt til sykehus etter trafikkulykken på E6 ved Follotunnelen I Vestby I natt. Han ikke alvorlig skadet. Det var like etter klokken 2 at politiet fikk meldinger om ulykken. Tre personer var involvert, og ifølge politiet ble en bil liggende på siden I veibanen.
3: Bakgrunnen for ulykken at fører av første bil har sovnet eller mistet bevisstheten av helsemessige årsaker og videre kjørt ut av veibanen. Truffet et kumlokk I grøftekanten og bilen havnet over på siden inn på selve E6. Denne bilen ble videre påkjørt av en bil som kom bakfra. I den første bilen, den som ble liggende på siden, så var det kun fører I kjøretøyet som har status som siktet I saken.
2: Det sa operasjonsleder Melissa Krag Mørk. Follotunnelen ble stengt som følge av ulykken. Den nå åpen. I Oslo rykket politiet I natt ut til en uteservering på Torshov, hvor en mann oppførte seg utagerende. Mannen som I 50-årene skal ha vært svært sint og lot det gå utover bord og stoler. Politiet fikk raskt kontroll på mannen, og han blir nå anmeldt for ordensforstyrrelse og skadeverk, opplyser de. Oslo kommune har så langt tjent 2,7 millioner kroner I leieinntekter for VM-visninger på kommunens areal. Det viser tall som NTB har fått fra bymiljøetaten. Til nå har kommunen tjent mest på fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen var på rundt 1,6 millioner kroner. Visningen I Spikersuppa har gitt kommunen over 950 000 kroner. Flere av leieavtalene I byen foreløpig ikke ferdig utregnet. Det betyr at den endelige inntekten vil bli enda høyere.
1: Og det Solfrisk Kari som gir deg de lokale nyhetene, og det Jason Mraz.
4: Det Jason burde jeg jo skjønt.
1: Jason Mraz. Vi skal tilbake til 2008, låta som preget året, og sommeren den, altså året 2008, den sommeren.
4: Ja, si sommeren riktig, I 2008.
1: I'm yours. Vi får høre annen musikk fra 2008 straks. Etter Simmerman da. Riper I lakken.

gutten med den knallgrønne manken Erlend Bratland vant den aller første sesongen av Norske Talenter med sin tolkning av Anouk sin Lost, og den nå lå høyt på hitlistene sommeren 2008.

Men flest uker på toppen av VG-lista sommeren 2008 hadde amerikaneren Jason Mraz, som også satte en billboard-rekord I USA med flest uker inne på de amerikanske listene, I'm Yours.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Rapporten Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale styresmakter måtte I morgentimene I dag 7000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad-elva. I går begynte krimteknikere arbeidet I området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Jemen og angriper to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunn av høy fart, forteller UP-sjef I Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: God sommer med NRK P1.
6: Jeg ikke sur. Bare Ola har sendt melding I appen NRK Radio og lurer på om jeg ikke klarer å regne fra millimeter til centimeter.
7: Ja.
6: Jeg prøvde å si hvor langt et, eller hvor stort et A4-ark I anledning at A4-ark 100 år I Norge I år.
7: Ja.
6: Og så da mener Ola at ikke jeg klarer det. Selvfølgelig klarer jeg det. Det ikke noe vanskelig. Du bare tar bort eller flytter komma. Det ikke det, Ola? Ola? Ola? Du sender meg mot svaret, da. Skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen da, Ola. Alldeles straks, og jeg liker engasjementen. Det skal du ha, altså. Du, vi må ta og høre Erlend Blattland. Lost, ja, det var en blast from the past rett før klokka var 7. Her får du den. 4 minutter, har vi sett. God morgen.

0: 2008. Første vinneren av Norske Talenter, Erlend Bratland, The Blast from the Past. Nå er det lost i det, klokka har blitt 7 minutter over 7. Vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag, og vi skal til Paris.
1: Ok.
0: Ja, da, for i går så åpnet omsider den avdelingen av Louvre som ble stengt på grunn av det store tyveriet. Ja, da, verdier av kronjuvelene som da altså ble stjålet var anslått til 88 millioner euros. Som jeg sier. Apollo-galleriet er altså da åpent igjen for besøkende for første gang siden da dette milliardran i fjor. Og det ble altså da smykker og edelstener som tidligere ble utstilt i galleriet har nå blitt ryddet bort. Sikkerheten har også blitt bedret med nye overvåkingskameraer, og systemet mot innbrudd er blitt oppgradert, og de har byttet passordet. Husker du hva passordet var?
1: Nei.
0: Jeg tror det var Louvre 2024. Det var det. Eller 2025, tror jeg var passordet.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Grunnen til at de kom seg inn der. Altså, det spektakulære tyveriet fant jo da sted i oktober i fjor, og tyvene de slapp unna med noen av smykker og edelstener til en verdi av 880 millioner, altså 1 milliard norske kroner. Da. Det er jo helt sinnssykt.
1: Ja, det mye.
0: Og sjokkbildene gikk jo verden rundt ved da, altså denne stigen som bare sto opp mot et vindu.
1: Mm.
0: Ja, ja. Det er jo litt av...
1: Ja, men fint at det åpner igjen, da. Ja, men nå er ikke de der lenger da.
0: Nei, de er borte da, så det er litt annet. I Apollo-rommet da, hvis du skal ta turen til Paris. Og nå skal vi videre ut i verden til Tyrkia, for den tyrkiske guvernøren Ardahan Mehmet Fatih Sekeli har fått sparken av president Erdogan.
1: Nei, hva har han gjort nå?
0: Det er en tyrkisk guvernør jeg aldri har hørt om, men som nå da har fått sparken, og det er toppsaken på VG akkurat nå, for oppsigelsen skjedde da etter at parlamentariske medlemme Inan Angut Alp kritiserte Selek for å bruke for mye tid på å lage innhold til sosiale medier, samt å vise seg offentlig i sykkeltights.
1: Hva?
0: Han mente det svekket troverdigheten til guvernør-embetet. Guvernøren da, forsvarer aktiviteter som sykling og roing, og mener sport er helsefremmende for alle, og har uttatt at han vil fortsette å tråkke.
1: Ja.
0: Ja, da, det har skapt reaksjoner av skjedigelsen av da denne guvernøren i Tyrkia har fått inn 10.000 underskrifter som vil at han skal tilbake på jobb for ungdommen, sporten og den lokale turismen. Men det er gøy. For mye sykkelshorts. Ja. En del andre.
1: Og for
0: del...
1: mye sosiale medier, tror jeg de skulle sett på de norske politikerne. De er på TikTok de også.
0: De er på TikTok de også. Det er vel en del menn som nå lurer på, å, kan jeg få sparken hvis jeg går i sykkelshorts? Ja, hvis du er guvernør i Tyrkia, så skal det være litt opps. Så skal vi runde av da med Kiwi Fjellhamar.
1: Hva skjer der?
0: Ja, for der, for andre gang på 11 år, så var det noen som ble millionær.
1: Pantelotteri, eller?
0: Det stemmer det. En kvinne som egentlig bare noen timer før hun skulle ta turen til syden for å ha sommerferie, kommer da inn altså, skulle raske med seg noen tomflasker, trykker på den røde korsknappen, som hun sier, den trykker jeg alltid på, det er en fin ting å gi penger til. Jeg er helt i sjokk. Tenk deg for en start på sommerferien, det er uvirkelig, sier da kvinnen som mistet telefonen i gulvet, da hadde sølv meg også gjort. Først så trodde hun at hun hadde vunnet 50 kroner, men så oppdaget hun altså at det var en del ekstra nuller der, og begynte å skjelve. En annen kunde kom da seg bort på Kiwi Fjellheimer, og spurte, har du vunnet? Du er, jeg tror jeg har vunnet 1 million kroner. Alle dager. Så gøy! Det var Fredrik Karlsen, butikksjef da ved Kiwi Fjellmahalamar, som bistod kvinnen, og dette er den andre gangen på 11 år som sagt at de opplever å få en pantemillionær på Kiwi der oppe. Rimelig sjokk, nå skal jeg kjøre hjem og kjøpe. Det var veldig rare lyder fra meg i dag. Kjøre hjem, er det ikke det som er riktig?
1: Kjøre.
0: Ja da, ringe familie, kjæreste og feire den store gevinsten. Det er starten på ferien sin.
1: Du vet du hva? Men jeg satt faktisk og dagdrømte i går om å vinne pantelotteriet.
0: Ja, det er gøy. Jeg trykker på den til stadighet, vinner aldri.
1: Nei, ikke heller, jeg har ikke vunnet 50 kroner i gang.
0: 10 kroner er vel det meste jeg har tatt ned.
1: Ja.
0: Ta med på slutten at det er 100 år siden Norge innførte A4-formatet for papir, norsk standard. Så det var litt gøy, ja. Den har jo vært, altså A4 har jo eksistert rundt omkring i verden og sånn, men det var jo et rot, salig rot på 20-tallet. Alle brukte forskjellige størrelser på papirer.
1: Ja, det er
0: ble
1: klart.
0: Ble vi enige da, i 1926, 100 år siden i år, A4 kom i liksom offentlighetens bruk.
1: Og med det må vi være glad for.
0: Ja, det må vi være. Og med det så vet du hva du kan prate om i lunsjen. Straks en titt på de siste lokale nyhetene. Solfrid har en oversikt. Aller først, Believer, dette er Imagine Dragons. God morgen. Banger den da.
1: Veldig.
0: Ro! Ro!
1: Det er bra, Mats.

0: klart Hauken med. Vi skal alltid de lokale nyhetene kvart over sju. Glatt å høre på. Det Ville og Mats her hele veien frem til klokka ni. Om veldig kort tid skal vi snakke om Anastasia. Så det bare å stålsette seg, for det blir mye vocal fry. I'm out of love.
1: Ja, det har vi ikke noe imot av litt vocal fry.
0: På ingen måte, og det trenger man nesten denne torsdagsmorgen. Vi skal alltid de lokale nyhetene aller første kvart over sju, og en mann har kjørt til sykehus etter en trafikkulykke I Vestbyen.
2: Ja, mannen I 70-årene ikke alvorlig skadet. Det var like etter klokken to I natt at politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på E6 ved Follotunnelen. Tre personer var involvert, og ifølge politiet ble en bil liggende på siden I veibanen.
3: Bakgrunnen for ulykken at fører av første bil har sovnet eller mistet bevisstheten av helsemessige årsaker og videre kjørt ut av veibanen. Truffet et kumlokk I grøftekanten, og bilen havnet over på siden, inn på selve E6. Denne bilen ble videre påkjørt av en bil som kom bakfra. I den første bilen, den som ble liggende på siden, så var det kun fører I kjøretøyet, som har status som siktet I saken.
2: Det sa operasjonsleder Melissa Krag Mørk. Follotunnelen ble stengt som følge av ulykken. Den nå åpen. Oslo kommune har så langt I år tjent 2,7 millioner kroner I leieinntekter for VM-visninger på kommunens areal. Det viser tall som NTB har fått fra bymiljøetaten. Til nå har kommunen tjent mest på fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen var på rundt 1,6 millioner kroner. Visningen I Spikersuppa har gitt kommunen over 950 000 kroner. Flere av leieavtalene I byen foreløpig ikke ferdig utregnet, og det betyr at den endelige inntekten vil bli enda høyere. Mental Helses hjelpetelefon har mottatt 15 000 henvendelser den siste måneden. I tillegg tok 10 000 kontakt over chat. I følge med Mental Helse det mange som har det vanskelig om sommeren. De fleste henvendelsene dreiet seg om psykiske helseplager, selvmordsproblematikk og utfordringer I relasjoner.
0: Og det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Jeg bare tenkte jeg skulle ta med telefonnummeret til Mental Helse mens vi først var der. Skal vi se. Hvis du trenger å ringe, 116-123 telefonnummeret. Solfrid tilbake med flere nyheter, det om en halv time. Som du hører I bakgrunnen når vi skal til Anastasia. For hun har vært på besøk I et amerikansk radioprogram, hvor hun endte opp med å parodiere seg selv. Hør på dette her.
4: Yeah, no wonder if you knew.
5: Oh my life,
4: I'm out of love, paying my dues.
5: I don't know why. I do that at all.
4: That's so
5: and I'm
4: funny.
5: Very sorry
4: You're doing
5: that
4: an
5: I've
4: impression
5: changed.
4: Of somebody doing an impression
5: yeah,
4: of you.
5: Because it sounds just like that.
0: Wow. Jeg elsker at Anastasia, som kjent for å synge wow, på den måten her, tar seg selv og sier sånn, jeg vet ikke hvorfor jeg synger på den måten her. Jeg vet ikke.
1: Hvorfor gjør jeg det?
0: Nei, vi skal høre mer fra Anastasia. Men vi må nesten ta med I'm out of love. Og hvis Anastasia gjør det og koser seg med det, så kan selvfølgelig du synge med og gjøre like mye nå. Det klokka blir 10 minutter på halv

0: Kom igjen da, folkens. Anastasia. For ei dame, altså, det ingen tvil om. Og det gøy å høre hun selv da si at hun ikke helt vet hvorfor hun drar så veldig på det.
1: Yeah, no wonder if you knew.
2: Oh, my life.
1: I might love, paid my dues. I don't know why I do that at all.
3: So
1: and I'm
3: funny.
1: Very sorry
3: You're
1: that
3: doing
1: I've
3: an impression
1: changed.
3: Of somebody doing an impression
1: yeah,
3: of you.
1: Because it sounds just like that.
0: Ja da, hun gjør altså nesten en parodi på noen som gjør en parodi på Anastasia.
4: Men det funker da.
0: Ja da, hun ble intervjuet i et amerikansk morgenprogram, hvor hun da dro litt på det, og egentlig bare virker som hun har det veldig gøy. Hun virker som en dame som tar seg selv veldig lite så høytidlig.
4: Ja, det bra.
0: Som leverer da bangers, og apropos bangers, fordi hun lager jo ny musikk, ja. Men det jo ikke det folk har lyst til å høre. Og da elsker jeg at Anastasia går hardt ut.
1: Left outside alone is a male and female. Bing banger. Like, okay. The men are like, oh, my life. I mean, you just see all the guys singing the opera part from the get. I really do like still singing the hits. Like,
3: that's so nice to hear. Fun.
1: Yeah.
3: Because a lot of people don't say that. They always say, oh, I don't want to do the old stuff.
1: Oh, my God. Like, I live for, like, when is the song gonna come out? Like,
0: ja, da, hun elsker når folk gleder seg til å høre, altså, the mega bangers.
4: Det bra. Hvor mange ganger tror du hun har sunget det?
0: Altså, de låtene her har hun dratt så mange ganger, det det ingen tvil om. Og nå har vi jo en Anastasia. Vi kommer oss ikke rundt, gjør vi det. Det blir en dobbelt Anastasia. Dette Left Outside.

Anastasia. Veldig underholdende å vite at en artist på dette stadiet I livet og med denne karrieren bare synger litt sånn tilfeldig, visste det ikke. Oi! Oi, det ikke double Anastasia. Det triple Anastasia.

0: borde...
1: God morgon, her er Dagsnytt 2030. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
2: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
1: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
3: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
1: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-Elva. Det forteller faglige leder Morten Berland.
2: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer sånn at det skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
4: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstad-Elva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet.

0: vil brandfaglig fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brandkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Bæland.
1: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
0: I dag det politiet som etterforsker brann. Men det ikke nok, mener BFO.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
0: Det ikke første gang en brannkommisjon blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
2: Nå det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
3: Rapporten her var Helene Gjelseth Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder skip angripne, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
4: Ja, nå den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet et av 2 skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
3: Men det har også vært angrep på land.
4: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
3: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
4: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det strengt nødvendig.
3: Takk. Skal du ha Nora Geiran Dingstad? Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke i flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
5: Maisplantens lange, slanke blader brune og knusktørre. Maisen fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun. I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bugard. Han må også ha nok fôr til 260
6: kyr.
5: Jeg er redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
6: Som en plan hiver, en fait.
3: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest I landet. Ifølge lokale styresmakter måtte I morgentimene I dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
7: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet gårdmålskontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
8: Det sier sjef for utrykningspolitiet I Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% I antall førerkortbeslag til nå I sommer, sammenlignet med I fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av fart.
7: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde 36 førerkortbeslag. Så det klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, I alle zoner så har vi doble hastigheter. Som avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
8: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag størst I Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
3: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
9: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola I Kroatia.
10: Vi kjøpte disse buksene som matchende. De kostet 25 euro.
9: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
11: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sin daglige kronekjøp gjennom juli.
9: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
10: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
9: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
11: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
9: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
11: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
3: Reporter I dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
12: God sommer med NRK P1. No matter what,
13: no matter what, you got to strut. Ja da, det stemmer. 10 minutter over halv 8 betyr bare en ting det, på NRK P1. Og Stor Oslo, kom igjen da! Yeah! Jeg kjenner meg ikke igjen I det hele tatt, men jeg har vært på ferie og tenkt at ja, ja, det koster det, det koster.
14: Ja, men har du aldri gått på smellen I Danmark eller noe sånt, og tenkt liksom, ja, denne her var billig?
13: Ironi!
14: Åja, jeg tenkte, det her har du stålkontroll på,
13: Jonas. Ja, på ingen måte. Skal til København I helgen, og har allerede stålsatt meg på å tro at jeg betaler 35 kroner for et eller annet, og så det sånn 75 eller noe sånt.
6: Gjerne dobbelt snart, ikke det?
14: Jeg betalte vel omtrent 325 kroner for en eller annen sandwich det var I København nå.
6: Men litt som du hørte I nyheten her. Nei, det det koster, for man må få lov å kose seg litt da. Nå har vi spart I ferien da. Så kos deg der ute. Kan det være greit å gjøre seg en liten tanke på at euroen da nede på 10-11 igjen. Så da det litt fint. Billigere sånn sett, ja. Mens skal du ta turen til Danmark, ja, da får du deg en herlig overraskelse I nettbanken når du kommer hjem. Og 20 varmegrader kan du forvente deg I dag. Så finvær altså, I utgangspunktet. Veldig likt gårsdagen prognosene.
14: Flyter I trafikken, fint på veiene, fint på togene. Det rett og slett en fin dag, eller?
6: Fantastisk. Da passer Michael Bublé også da. Funt litt på de lokale nyhetene. Nå har du hatt de internasjonale. Haven't met you yet, heter låta. Vilde Mads da, frem til klokka 9 på NRK P1.
12: Dette NRK P1.

0: Michael Bublé, haven't met you yet, kvart på åtte. Vi skal til de lokale nyhetene og VM. Festen over med Oslo kommune. De har tjent millioner I sommer, Solfrid.
1: Ja, så langt har kommunen tjent 2,7 millioner kroner I leieinntekter for VM-visninger på kommunens areal. Det viser tall som NTB har fått fra bymiljøetaten. Til nå har kommunen tjent mest på fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen var på rundt 1,6 millioner kroner. Visningen I Spikersuppa har gitt kommunen over 950 000 kroner. Flere av leieavtalene I byen forløpig ikke ferdig utregnet, og det betyr at den endelige inntekten vil bli enda høyere. Regjeringen dobler støtten til fiskere I Oslofjorden fra 15 millioner til totalt 30 millioner kroner, det opplyser Fiskeridepartementet I en pressemelding. Pengene skal hjelpe fiskere som har mistet viktige fangstfelt etter at regjeringen innførte fiskeforbud I deler av Oslofjorden. Målet med forbudet å styrke fiskebestanden og gjenopprette økosystemet. Den siste måneden har Mental Helses hjelpetelefon mottatt 15 000 henvendelser, I tillegg tok 10 000 kontakt over chat. Ifølge Mental Helse det mange som ikke har det så bra om sommeren.
2: Det veldig mange som har det vanskelig om sommeren, og så det den forventningen at nå det sommer, nå det lyst ute, nå skal alle ha det bra, og så sitter du der, og så har du det ikke bra, og så vet du kanskje ikke hvordan høsten blir, da øker strømregningen igjen, eller vet ikke om du får den skoleplassen du ønsker deg. Nå har du kanskje ferie fra den jobben du ikke har det bra I. Altså alle de tingene vi mennesker hele tiden på en måte bekymrer oss for, da. Det vanskelig å være til stede her og nå, når du ikke har det greit.
1: Det mentale helseansatt Ida. Hun minner om at det lav terskel for å ta kontakt.
2: Da ha en prat, ta kontakt med oss på telefon eller på chat. At vi har åpent hele tiden, at det anonymt og at det gratis, og at det behøver ikke å være de store tingene.
1: Nummeret til hjelpetelefonen 116-123.
0: Solfrid Skar, ga deg de lokale nyhetene. Og vi har tidligere den forrige uke og denne uka hørt om altså, aktiviteter. Hva skal man ta seg til I sommeren ja. Når unga begynner å bli kjeie, og det har gått en måned inn I ferien, og det like lenge igjen til skolestart. Og da det altså veldig mange, hver fjerde person der, det som da skal ta turen til en fornøyelsespark, eller altså en en attraksjon på en eller annen måte.
3: Ja, stemmer det.
0: Ja, og I den anledningen tenkte vi må jo teste ut, og det har vi jo egentlig gjort det gjennom hele sommeren. Vi har vært på ski, ute på snø, og vi har vært og padlet kajak, og det ikke det ene og det andre. Nå tenkte vi må prøve å komme oss litt opp I trærne, så det blir altså luftig når vi dro til Oslo Klatrepark på Vestli I går, og hvordan det gikk det for å høre etter Oblan, Hot Air Balloon. Oh, yeah.

0: Oblan, Hot Air Balloon. Og det altså opp I trærne vi tar turen, for det mange som skal på aktivitetsparker eller fornøyelsesparker I sommer.
1: Ja.
0: Usett vanlig mange, og da tenkte vi, vi må teste det vi også. Og du var, du så litt stjerner I øya på deg selv, du.
1: Ja, altså jeg har jo kjørt forbi Oslo Klatrepark flere ganger, og sett dette skiltet som står liksom rett ved Riksvei 4, og så tenkt, hvor dette her, og kan jeg komme opp dit, og kan jeg få klatre? Jeg har jo Jeg har vært på Klatrepark noen ganger før. Synes det så gøy. Kjempemange år siden jeg har vært der. Rett og slett gleder jeg meg så mye. Ja,
0: 10-årsjubileum da for Oslo Klatrepark oppe ved Vestli. Groruddalen. Jeg bare synes det var helt fantastisk å komme inn opp den lille bakken der. Mm. Det var strålende fint vær. Vi kom litt før åpningstid og møtte da altså dagleder Ella Martine som var sånn, velkommen inn her og setter deg ned og vi skal få prate litt. Måtte da selvfølgelig intervjue dagleder om ja, hvor det vi en?
2: Ja, nå vi I skogen på Vestli I Groruddalen. Så ja, det egentlig ganske bynært. Altså man kommer lett til med bil og så det en liten sti opp og så man plutselig ute I skogen her med har klatreparken vår.
0: For det var kort vei fra Riksvei 4, plutselig var vi midt inne I skaven. Og det stedet her, altså hvor svært det?
2: Ja, altså det 12 løyper totalt, så det på en måte ganske kompakt. Det du ser rundt oss, det en liten hyggelig park. Vi rundt 14 som jobber her nå I sesongen, og så det alt fra sikkerhet til opplæring, altså sikkerhet til opplæring til selve klatringen, issalg.
0: For det høysesongen nå om sommeren.
2: Ja, fra skolen tar ferie, så har vi høysesong.
0: Og den løper, hva slags folk som dukker opp her?
2: Det jo all slags folk. Mye barnefamilier, men vi har også utrykningslag, firmaer som kommer hit for å ha teambuilding. Mye turister fra alle verdens kanter.
0: Det lengst unna folk kommet fra?
2: Oi, Brasil, Emiratene hadde vi noen fra, USA, Japan, ja, overalt.
0: Vi skal da få lov til å prøve oss I, jeg vet ikke om vi rekker alle 12 løypene her, men før det så må vi gjennom et sikkerhetskurs. Ja da, for det sikkerheten I høysetet på både Oslo Klatrepark, og det finnes jo flere av disse rundt omkring I byen.
2: Ja.
0: Jeg synes jo den her var veldig hyggelig, og det sikkert fordi at Ella Martine var så hyggelig.
1: Ja, det var veldig, veldig hyggelig.
0: Og før man I det hele tatt får lov til å prøve seg, så skal man gjennom da et litt faktisk omfattende sikkerhetskurs.
1: Jeg vil ikke kalle det lite.
0: Nei, på ingen måte. Og vi fikk altså da på oss seler og hjelm. Og ble tatt gjennom sikkerhetskurset.
2: Jeg skal gi dere et lite sikkerhetskurs her. Vi kan først sjekke at utstyret sitter riktig på, så hvis dere tar en tommel I selen og prøver å dra den nedover hoftene, den skal være så stram at det ikke går an. Og hvis dere rister litt på hodet, så ser man om hjelmene sitter stramt også. Den var litt løs faktisk.
0: Min var litt løs, så jeg må stramme litt.
1: Har du noe strammere, Mats?
0: Der, ja, satt den, vet du, Emilie, da.
1: Ja, den
2: Sånn. Det ser bra ut. Så det her en øvelseslipe. Det vi skal gjøre nå at jeg går gjennom den en gang, og så viser jeg hvordan vi bruker utstyret riktig I løpene. Dere kan gå ved siden på bakken her og følge med. Etter jeg har vært gjennom en gang, så kan dere begge også bare gå gjennom denne en gang og vise at dere har husket og har forstått hvordan vi bruker selene riktig.
1: Husk å forstått, altså.
0: Det å både forstå det også, skal du koble deg inn og koble deg ut med noen sånne hanker, vet dere for noe? Karabinkroker nesten?
1: Ja. Ja, det litt mer avansert enn karabinkroker, faktisk. Og det var å gå ved siden der. Jeg tenkte første gang, ja, dette var lett. Og så nei, og så ble det vanskeligere, vanskeligere, vanskeligere.
0: Og man klatrer jo da faktisk I tretopperne. Det jo da 12 baner. Man har sånne forskjellige vanskelighetsgrad.
1: Ja.
0: Alt fra barn som kan klatre da, I utgangspunktet på liksom en halv meter bare
1: ja,
0: over bakken.
1: Ja, uten sele.
0: Helt opp til 14 meter. Og etter nyhetene skal du få høre, for vi holdt jo ikke tilbake på noe, Vilde.
1: Nei, det skal vi ha.
0: Jeg må bare si det, at skal man liksom få opp hva skal jeg si, både temperaturen I huet og, hva heter det sånn når man gira?
1: Adrenalinet.
0: Mm-hmm. Det kikket ganske greit inn. Min største overraskelse, det at den der karabinkroken du kaster deg på for å liksom passe på at ikke du faller ned.
1: Ja.
0: Jeg tenkte den skulle hjelpe meg. Det gjør den på ingen måte. Den jo bare sikring. Du må jo gå for egen maskin. Det veldig, veldig gøy. Jeg må takke da til Ella Martine som ga oss sikkerhetskurset der. Skal du høre da hvordan det gikk da vi prøvde oss I tretoppene. Rimelig luftig da vi var på Oslo Klatrepark I går.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad 11. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokalstyresmakter måtte I morgen timene I dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Yemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid I fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere I Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført null fiskeområde I Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Det blir 24 og flott fin vær I dag på torsdagen din.
5: Det flyter fint I trafikken også, det ingenting å melde om, men ser du noe så det bare å skikke oss en melding.
4: Ja da, hjelper den NRK Radio 22-80-82-80 kan du også ringe AC/DC og Back in Black før vi skal ta oss opp da I tretoppene på Vestli I Oslo Klatrepark straks. God morgen!

0: ACDC, Back in Black på NRK P1, 7:08. Og Kantar gjorde en undersøkelse da for Sparebanken Østlandet tidligere i år, hvor da altså veldig mange har svart at de skal på opplevelser. Det opplevelsen som prioriteres i ferien, det å dra på enten en feriereise hit eller dit, eller dra og bruke da for eksempel kroppen i en luftig, klatrepark.
1: Ja, det bestemte i hvert fall vi oss for å gjøre i går.
0: Ja da, vi tenkte vi må få kommet oss litt grann ut, kanskje litt mer analogt enn det som i utgangspunktet er liksom mitt, i hvert fall første liksom tankegang er liksom Tusenfryd.
1: Fornøyelsespark, ja, ja, Tusenfryd og...
0: Det koster jo en del, det gjør det i Oslo Klatrepark og andre sånne klatreparker ligger på sånn rundt 400 kroner ish for å komme seg inn, men da kan du også være der hele dagen. Og vi tok turen til Oslo Klatrepark, der møtte vi daglig leder Ellen Martine Gismevik, som nå har tatt oss inn, fortalt litt om stedet. Det et sted som på Vestli der, inne i skaven, bare noen meter å gå opp fra Riksvei 4.
1: Med blåbærplanter rundt omkring, altså.
0: Så koselig.
1: Ja, det var vakkert.
0: Og fantastisk vær også. Det liksom en klatrepark i Groruddalen man kan ta turen til, og så etter et lite sikkerhetskurs,
1: så var det vår tur til å klatre. Og det virket jo veldig lett. Du skal feste en krok på, så en krok til, og så skal du gå.
0: Ja, så må du ta av den ene kroken for at den andre skal åpne seg. Så vanskelig kan det ikke være.
1: Det var feil.
0: Hvordan synes du hvordan synes du det gikk?
1: Nei, det gikk ikke så veldig bra, det må jeg jo være. Nei?
0: Nei, begge to er like.
1: Hva er det som har skjedd nå?
0: Klipp opp til denne. Ja, det hører jeg driver mansplaining. Det hvordan det fungerer. Det tar cirka 20 sekunder. Jeg skrur av mikrofonen, og så jeg sånn, skal vi se hvordan dette fungerer der selv. Og så kom han seg opp og begynner da. Vi tenkte vi prøvde oss litt rundt i løypene før vi da skulle komme oss opp litt i høyden. Rød løype er da tydeligvis at man kommer litt opp på 14-15 meter.
1: Ja, det var det også. Altså, vi ble jo litt slitne. Og... Altså,
0: du blir jo så sliten. Jeg tenker jo at man skal liksom få litt hjelp av det der tauet, men det gjør man jo ikke i det hele tatt.
1: Nei, slitsomt å begynne å bytte kroker og sånn også.
2: Jeg må bare si det at jeg tenkte at krokene skulle hjelpe meg, men du må jo faktisk klatre opp for egen maskin.
0: Det var veldig gøy, og så begynner det å bli litt grann luftere. Og så blir man jo litt sånn der, åja, du må jobbe veldig, veldig, veldig. Ja,
1: det var jo mye vanskeligere enn jeg trodde, ja. Det går jo nærmest i spagaten, Mats.
2: Dette klarer du. Det ser veldig graciøs ut.
1: Ja, jeg vet ikke helt med det,
2: altså. Jeg synes det var veldig krevende.
1: Ja, hvorfor det så vanskelig?
2: Jo...
1: Jeg trodde ikke at det kom til å være så vanskelig.
0: Ja, vi ble hardt overrasket, og i tillegg til at det langt ned i tillegg, så kommer du da over på andre siden, på en liten sånn, i en tretopp, så er det en liten sånn platting du kan stå på.
1: Mm-hmm. Det er nesten, du klamrer deg rundt treet nesten, altså, for du kjenner at du lever når du står der oppe, selv om du føler deg trygg. Og det sa jo du flere ganger, Mats, at jeg føler meg trygg.
0: Veldig trygg. Det var sikkerhetskurset, gjorde nok det. Jeg trodde man løp rett inn, men man får sikkerhetskurs først, altså. Og så var det på tide.
2: Står vi på toppen av Bonkal-hoppet. Hvor langt det ned? 8-9 meter, ja. Jeg har jo aldri hoppet fra 10 meter, jeg.
0: Ja, så da er det bare å gjøre seg klar. Men hoppet jeg? Jeg gjorde det. Hvordan det gikk, skal du få høre, mikselege. Vi som altså testet oss i klatrepark opp i trærne. Etter Girl in Red nå, Serotonin på NRK P1. 10 minutter er klokka blitt over 8.

0: bare meg som falt på NRK P1 kort og brått akkurat nå. Vi skal til de lokale nyhetene og hva VM-festen kan ha kostet for Oslo kommune. Er noe klart, Solfrid?
1: Ja, foreløpig tall vist som et NTB har fått av bymiljøetaten viser at kommunen så langt har tjent 2,7 millioner kroner i leieinntekter for VM-visninger på kommunens areal. Kommunen har til nå tjent mest på fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen var på rundt 1,6 millioner kroner. Men kommunens egne gratisvisninger på rådhusplassen går derimot i minus. Selv om kommunen fikk 6 millioner kroner i støtte for å vise to av kampene, ble utgiftene langt høyere enn dette, skriver Avisa Oslo. Regjeringen dobler støtten til omstilling for fiskere i Oslofjorden fra 15 millioner til totalt 30 millioner kroner. Det opplyser Fiskeridepartementet i en pressemelding. Pengene skal hjelpe fiskere som har mistet viktige fangstfelt etter at regjeringen innførte fiskeforbud i deler av Oslofjorden. Målet med forbudet er å styrke fiskebestanden og gjenopprette økosystemet. Den siste måneden har Mental Helses hjelpetelefon mottatt 15 000 henvendelser. I tillegg tok 10 000 kontakt over chat. Ifølge Mental Helse er det mange som ikke har det så bra om sommeren.
2: Det er veldig mange som har det vanskelig om sommeren. Og så er det den forventningen at nå er det sommer, nå er det lyst ute, nå skal alle ha det bra. Og så sitter du der, og så har du det ikke bra, og så vet du kanskje ikke hvordan høsten blir. Da øker strømregningen igjen, eller vet ikke om du får den skoleplassen du ønsker deg. Nå har du kanskje ferie fra den jobben du ikke har det bra i. Altså alle de tingene vi mennesker hele tiden på en måte bekymrer oss for, da. Det er vanskelig å være til stede her og nå, når du ikke har det greit.
1: Det sa Mental Helse-ansatt Ida. Nummeret til hjelpetelefonen er 116-123.
0: Solfrid Skar er det som jeg. De lokale nyhetene.
3: Det er litt problemer i trikketrafikken i dag. Det er en trikk som har havarert altså, i Josefines gate. Det fører til litt forsinkelser både på 17- og 18-trikken, men Ruter estimerer at det kommer til å være i orden innen en halvtimes tid.
0: All right. Ikke så mye biler på veiene. Ikke så mye biler på veiene.
3: Togene går og...
0: Tog de alle dager. Men flyene derimot, den trafikken er da. Klokka 10 minutter på 8:30 straks. Vi har altså tatt turen til Oslo Klatterpark for å rett og slett prøve oss i tretoppene. Et lite hopp fra 10-meteren også, veldig straks etter Alex Warren. They say the holy water's watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren. Dette var Ordinary på NRK P1. Klokka begynner å krabbe seg ned mot halv ni. Hopper du en god start på torsdagen? Hva skal man ta seg til da og gjøre i sommerferien? Den jo uendelig lang. Og Sparbanken 1, var det ikke det da? Skal vi se? Jo, hadde gjort en undersøkelse om at nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker i sommer, og da tenkte vi, ok, det finnes mye fornøyelsesparker. Det finnes også klatreparker, som litt mer analoge fornøyelsesparker.
1: Ja, det, for det var virkelig en fornøyelse da vi var der og besøkte i går. Var det ikke det, Mats?
0: Jo da, absolutt. I Oslo Klatrepark oppe på Groruddalen, der ble vi tatt imot av daglig leder Ellen Martine Gismevik, som ja da, sendte oss opp i rød løype. Det greit.
1: Ja, det gikk jo ganske fint. Vi fikk jo virkelig utfordret både litt høydeskrekk og hvor mye adrenalin en kropp tåler.
0: Ja, de har noe som heter bondkallhoppet. Det vel da 9-10 meter, som vi hørte rett før nyheten her, så sto jeg på toppen rimelig stressa.
2: Står vi på toppen av bondkallhoppet? Hvor langt det ned? 8-9 meter, ja. Jeg har jo aldri hoppet fra 10 meter. Jeg har
0: aldri hoppet fra 10 meter. Men hør nå da, folkens. Hør nå. 1,
3: 2, 3,
0: altså, jeg fikk så lattekrampe. Det var så gøy.
1: Ja.
0: Og du hopper altså fritt fall i bare 10 sekunder, og det mange av disse klatreparkene rundt omkring i Stor-Oslo som har muligheten da. Du kobler deg på et tau, og så hopper du, og så faller du. Det ett sekund i fritt fall, men det nok til at det kiler, altså.
1: Ja, det verre enn tømmeren av det, når du liksom kjører nedover. Det, ja. Fordi at du må jo bare stole på at det tauet tar deg.
0: Det jo ingenting som tilsier at man bare skal hoppe ut fra et tre der, altså. Oppe på 9-10 meter. Prøvde oss også i en sånn tarsanslynge.
3: Ok, og 1, og 2, og 3.
0: Det var liksom sånn, både et litt øyeblikk hvor jeg dyttet deg foran, hvor du måtte gå og liksom teste ting først, og så var jeg sånn, ok, men nå har jeg lyst, og så angret jeg nesten litt grann.
1: For da gikk du først og måtte liksom være den første som viser hvordan det gjøres.
0: Ja, sikkerhet det viktigste, før man kommer så opp i noen som helst klatrepark, så må man gjennom et kurs. Og det ble bare veldig viktig å høre du kommer opp i trærne, at sikkerheten på plass.
4: Jeg får egentlig ikke å funke den ene.
1: At den viktig at funke.
4: Ja, jeg skal ikke noe sted for den der funker.
1: Der.
4: Jeg sitter her.
1: Ok.
0: For du din egen lykkesmed. Du må passe på at ting sitter ordentlig.
1: Ja, for at hvis du ikke har sørget for at den sitter, da... Ja, du har fått sikkerhetskurset.
0: Oslo Klatrepark en av de som tilbyr sånne klatreparker i byen. Det koster jo penger som en hvilken som helst annen type fornøyelsespark, opp mot 400 kroner for å komme inn. Da får du være der hele dagen, da, Erik nok. Og de har løyper i alle mulige størrelser og former. Vi var ganske høyt oppe og skulle teste ut da, altså, den helt nye 100 meter lange zipline de har fått der oppe.
4: Okay. Vi er sikre på dette. Det er ikke noe mer.
1: Neida, det går så fint her.
4: Ok, 1, 2, 3. Oi, oi, oi!
0: Jeg hadde mikrofonen liksom i baklomma der. Og bare si det at jeg føler at man gjør seg litt til når man er på radio. At det er sånn, at vi lager litt høyere lyder for at folk skal høre hvordan man... Dette var helt ekte.
1: Ja, det var det, altså.
0: Og den
1: gynnet
0: opp på det. Det var helt fantastisk.
1: Ja, og du fikk liksom se marka rundt deg, og det var så deilig å bare svinge seg opp i tretoppen, og man følte seg liksom litt ekorn og bo der oppe, liksom. Det var... deilig påfyll med serotonin, altså.
0: Ja, ja, det var det aller høyeste grad. Og Vilde også fikk prøve det, selvfølgelig.
2: Der er Vilde nede på bakken igjen, hvordan går det?
1: En halvmeter mellom alle disse trappene i stigen.
4: Hvordan går det?
1: Ja, det var moro, ass. Jeg litt sliten. Litt sånn, jeg har hatt veldig høyt adrenalin veldig lenge, føler jeg. Så nå var det litt godt å stå på bakken igjen, hvis det er lov å si.
0: Det er veldig, veldig lov å si. Hva er det de fleste sier når de kommer ned fra en sånn løyposter?
1: Ja, de fleste er jo veldig fornøyd med egen innsats. Det er jo ikke alltid, en tror en skal få til å komme seg gjennom, men det er så gøy å se den der mestringsgleden. Og hvis det har vært litt skummelt i tillegg, det er veldig gøy å se.
0: Om det er skummelt, det er megaskummelt.
1: Det har vært litt skummelt, men vi fikk jo også voldsom mestringsfølelse, gjorde vi ikke da?
0: Absolutt. Oslo Klatreparks åpningstider og sånn finner du sikkert på nettsidene der oppe, og det er jo flere av disse i byen. Så å komme seg opp i trærne, det er litt mer hakket, mer analogt da, som en sånn tilbud, føler jeg da.
1: Og så skal vi ikke kimse av det her med at

0: Klokka er 8.30, her er NRK Nyheter. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
1: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
0: I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak. Ifølge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen og har angrepet to saudi-arabiske tankskip I Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle fremtidige val. Landet har I lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre-høyre krefter I Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
2: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene I Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke lojale mot ham.

0: og ikke de som lojale mot ham.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall I Repparfjorden I Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall I Førdefjorden I Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva I Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende I tid og nær sagt identiske, Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til fotball-VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tal NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens sine egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Riktig godt, Arstad. 23. juli, rett over halv ni klokka blitt. Det Vilde og Mats frem til klokka ni. Og I går så hørte vi fra Jørn Erik da, som vi hørte fra dagen før der igjen, ja. Som skulle vaske sin egen postkasse.
4: Ja, han hadde fått litt mose og grønske på den, og da han gikk ut så skulle han vaske sin egen, og endte opp med å vaske alle 28 andre postkasser også.
3: Ja, og det det jo veldig hyggelig når vi snakket med Jørn Erik I går, at vi fikk på en måte fortalt alle I bordslaget at det Jørn Erik som har vasket postkassene, for det var da ingen som så han. Mm-hmm. Jørn Erik var redd for at han skulle bli oppfattet som litt sånn vaskenerd, ja. Fått litt vaskedilla rett og slett, men det jo en hyggelig gest å gjøre for andre. Og når man gjør sånne ting så det jo litt gøy, for det jo ikke alltid noen legger merke til det.
4: Nei.
3: Det litt som da du tar ut av oppvaskemaskinen på jobben, og så det ingen som ser at du gjør det.
4: Ja, og så hender at du bruker litt ekstra lang tid for at noen skal...
3: Se her, ja, der kommer du, ikke sant? Ja, ja, noen må gjøre det, ikke sant?
4: Noen måtte ta ut av den maskinen, altså ja. Det har stått her I en evighet nå, noen måtte bare gjøre det.
3: Jeg synes at det var fint å få nevnt nå da, bare sånn at jeg har faktisk tatt ut av påskemaskinen, gjorde jeg forrige dagen,
4: mm-hmm.
3: her på jobben, så bidrar jeg litt grann. Ja, I den anledningen så lurer jeg på hva du har gjort I det siste, som kanskje har vært en hyggelig gjerning, men som ingen la merke til.
4: Ja, for man gjør jo det altså.
3: Fremsnakk deg selv litt grann, da, appen NRK Radio, en hyggelig gjerning, men som ingen fikk med seg, så kan vi klappe hverandre litt på skulderen. Da. Det lov å skryte av at man har bidratt I dag. Neste halvtimen fyller vi med gode gjerninger som ikke har fått den oppmerksomheten de fortjente. Sara Larsson først opp Can't Tame Her I det klokka blitt 5 minutter over halv ni.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her på NRK P1. 8 minuter var halv ni. God torsdag! Det er klart det er irriterende når man gjør et eller annet, og så er det ingen som lenger merker det.
1: Ja, hvorfor gjør man det da, kan man jo tenke.
0: Man gjør det jo selvfølgelig for seg selv, enten det er å gå over overflater på jobben, ta ut oppvaskmaskinen, kanskje familien rydde litt, grann, så kommer folk hjem og tenker sånn, her var det deilig og fint. Mm. Så er det sånn, ja, og hvem tror du har gjort det?
1: Ja.
0: Har du gjort en god gjerning, men som ikke har fått den oppmerksomheten det fortjente, send gjerne melding i appen NRK Radio. Og ja, det er lov til å være litt hemningsløs. Klinke til, fremsnakke seg selv som ja. Håvard. Go team! For de som altså har tatt ut oppvaskmaskinen uten at noen ser det. Og ja, det kom en påminnelse på Teams dagen etter. Er ikke dårlig, det er det her. Du skal være Håvard, veldig bra jobba. Du gjorde det uten at noen så det.
1: Ja, det er veldig
0: bra. Nå vet hele NRK P1 at du er en fyr som tar ut oppvaskmaskinen.
1: Det er litt sånn samme som når du er på flyet, og så er du på toalettet der. Og der står det sånn, kan du være så snill å tørke av, hva heter det? Tørk over vasken til det neste som kommer etter deg. Og da gjør jeg alltid, jeg tar papiret som jeg brukte på tekken, vask over. Men det er det ingen som vet at jeg har gjort.
0: Men nå vet du det.
1: Nå vet du det, at jeg er en person som gjør det. På toget og på flyet.
0: Har du gjort en god gjerning? Og selvfølgelig gjort det for deg selv og for andre, men ingen har merket til deg. Så fremsnakk deg selv litt da, i appen NRK Radio. Send gjerne melding. Vi ser på Odden og Alma. Det er klokka 10 minutter over halv ni. God morgen!

0: Supertramp, It's Raining Again. NRK P1, vi skal til de lokale nyhetene. Solskin har en oversikt over VM-festen på Rådhusplanten. Rådhusplassen tjente ikke Oslo kommune stort på.
1: Nei, gratisvisningene til kommunen går I minus, selv om de fikk 6 millioner kroner I støtte for å vise to av Norges VM-kamper ble utgiftene langt høyere enn dette, skriver Avisa Oslo. Tall som NTB har fått fra bymiljøetaten viser at kommunen så langt har tjent 2,7 millioner kroner I leieinntekter for VM-visninger. Aller mest har de tjent på fotballfesten I Kongens gate, som de betalte rundt 1,6 millioner kroner I leie for. Mental Helses hjelpetelefon har mottatt 15 000 henvendelser den siste måneden. I tillegg tok 10 000 kontakt over chat. Ifølge Mental Helse det mange som har det vanskelig om sommeren. De fleste henvendelsene har dreit seg om psykiske helseplager, selvmordsproblematikk og utfordringer I relasjoner. Nå det også mange som ringer med bekymringer om økonomi, sier teamleder Ida hos Mental Helse.
2: Det jo gjerne en stor pakke. Men økonomi jo en del av den pakka. Og det tror jeg på en måte at vi må bli flinkere alle som, altså vi mennesker generelt da, til å prate litt om. For det er klart at hvis du ikke vet helt hvordan du skal få ting til å gå rundt, så kan du jo kjenne på angst. Det å forstå at den angsten knyttet til det.
1: Nummeret til hjelpetelefonen 116 123. Snart sperres deler av stien opp til Kolsåstoppen. 10. august starter nemlig byggingen av Sherpa-trapper I det populære turområdet, skriver Budstikka. Trappene skal bygges etter en tradisjonell metode utviklet av Sherpaer fra Nepal. Arbeidet på Kolsåstoppen anslått å ta rundt 5 til 6 uker, avhengig av forholdene I terrenget.
0: Solfiskar har gitt deg de lokale nyhetene denne morgen. Vi snakker om gode gjerninger du gjør. Selvfølgelig fordi du et godt menneske, men som ingen la merke til.
3: Mm-hmm.
0: Og I den anledningen så kan du få sende melding I appen NRK Radio. Fortell oss den gode gjerningen du har gjort.
3: Skal vi gi deg en liten klapp på skulderen?
0: Ja, vi gir deg en klapp på skulderen. Solfrid, har du gjort et eller annet som ingen la merke til? Det siste, en god gjerning?
3: Nei.
0: Sorry, da putter jeg deg litt på. Nei, men jeg synes det fint som Vibeke skriver da. Hun en som plukker opp tørkepapir og stapper papir godt ned I bøtta, så rydder litt på offentlige toaletter.
3: Det veldig bra.
0: Veldig bra, Vibeke.
3: Det trenger vi.
0: Helt utmerket, og ikke noe man får med seg.
3: Nei.
0: Man kommer jo inn og bare tenker, her var det rent og ryddig, og det fordi Vibeke har vært der inne. Litt som når du vasker flyvasken.
3: Ja.
0: Går over så det ser fint ut for neste mann, tenker de bare sånn, ja, hun var bare veldig renslig. Å nei da, den gode gjerning.
3: Jeg har gjort flere ting, ja, så Mats, for, skal du ikke spørre?
0: Jo, du hadde en liten greidag til, hadde du ikke det?
3: Jeg hadde det.
0: Ja, for du driver og kjører skuter til jobb.
3: Ja, og det har jeg gjort nå de siste fire dagene. Og da går jo skuteren, jeg har den parkert I bakgården,
0: ja.
3: Og den starter jeg da rundt 4:15.
0: Ja.
3: Og det jo ganske tidlig for veldig mange, det ikke så mange som oppe når vi det. Og da har jeg altså startet den I bakgården de siste dagene, og tenkt liksom, ah, det her roper litt for de som sover med åpne vinduer.
0: Ja.
3: Så I dag så tok jeg altså med meg Vespaen ut. Rullet den ut på fortauet og startet den utenfor bakgården.
0: Har vi med dagens lytter å gjøre, eller? Vilde, altså!
3: Yes. Så til deg som ikke ble vekket av skuterlyd I dag tidlig, vær så god.
0: Jeg synes det fint, ja. Nå tuller jeg litt her også, men I utgangspunktet, det må være lov. La oss gi deg en liten klapp på skulderen. Hva du har gjort av gode gjerninger det siste, men ingen har lagt merke til. Det kan være stort og smått I appen NRK Radio.

0: Chira. Chira.
1: Da tar jeg budeieropet til en dame som jeg møtte på byen i går.
2: Ja, det var helt fantastisk.
1: Altså. Ja, hun skulle ha 3 uker opp i fjellheimen for å passe på geiter. Fikk en da sette å rope budeieropet.
2: Jeg har aldri møtt en budeie, og hvis jeg hadde møtt det på en bar, altså da...
1: Nei, det var veldig gøy. Jeg ønsker deg god tur opp på fjellet. Gode gjerninger man gjør, de gjør man jo selvfølgelig for seg selv.
2: Ja.
1: Og for andre. Det er ikke så viktig at noen får det med seg. Men noen ganger så skulle man jo ønske at en kollega hadde sett... og kommet inn døra akkurat da man sto og tok ut av oppvaskmaskinen,
2: ja.
1: Eller at man gikk over pulten sin for å vaske den. Det er klart det, og i den anledningen har vi spurt den siste halvtimen da, gode gjerninger du har gjort, men som ingen har lagt merke til.
2: Ja, Sissel sier, jeg børster alltid av smuler, skalker på brødkuttemaskinen.
1: Brødkuttemaskinen på butikken? Sissel, bra jobba! Klapp på skulderen. Det er ikke alltid sånn noen, eller vel sjelden noen får det med seg.
2: Ja.
1: Da vet du at hvis den er ekstra fin, så er det Sissel som er til vekst.
2: Ja, det har jeg aldri tenkt over at noe man kan gjøre, så her får man jo tips til altså, gode gjerninger man også kan fortsette med.
1: Jeg følger opp en hyttetur i helgen hvor da det var tomt for dopapir, og så tenkte jeg, vet du hva, den skal jeg fylle på.
2: Ja, det er bra, og så kommer de inn og så er det, her er det masse dopapir.
1: Ja, men det var ingen som så det.
2: Nei.
1: Det er jo sånn man bare skal gjøre, men noen ganger så er det hyggelig at noen ser at man har gått med det, så at man bare lov det.
2: Ja.
1: Jørn Erik sier han gjør det samme som deg, Vilde, altså tar skuteren hvis den står i bakgården, triller den ut før man fyrer den opp, så man ikke vekker folk som ligger med vinduet åpent.
2: Ja, det er veldig greit. Vi har fått melding av Thomas her også. Går tur med bikkjene, retter opp søppelkasser hos eldre naboer når de har blåst over ende. Åh.
1: Det er koselig, men retter opp det der å ta og kaste søppel og sånn. Det er veldig bra, det tipper jeg Thomas her igjen. Å gå tur med bikkjene får du kanskje ikke så mye high five for. Eventuelt da bikkjene, de får det med seg.
2: Ja, men når han går tur med bikkjene kanskje,
1: ja, sånn,
2: retter
1: ja.
2: Opp søppelkasser hos eldre.
1: Ja,
2: det er fint. Å plukke opp etter mine egne hunder. Ser jeg noe fra andre hunder, så tar jeg ofte det med.
1: Oi, Thomas!
2: Klapp på skuldra.
1: Det var akkurat dette vi trengte, akkurat dette vi skulle ha. Fantastisk. Tenker jo at alle som eventuelt også ser noe søppel på gata, tenker, vet du hva? Det skal jeg være personen som plukker opp. Det er oppfordringen for dagen, om noen ser det eller ikke. Det er Solfrid Skare som har hittet de lokale nyhetene. Vilde og Mats er det som holder deg med selskap da denne uka. Og neste uke, vi er tilbake i morgen, der i Sølmer, fredag, folkens.
2: Tenk det.
1: Stein Torleif Bjella opp mot 9 nå. Dette er Sunderberget.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, er blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der to personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hamren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her I Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette dag fire, jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå vi så midt I dette oppdraget vårt med å ha Reiseradion en uke, at vi koser oss fælt. Og så det heldigvis lenge til det over.
1: Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg du også. Vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og I dag så gjør vi det rett og slett ved å sette I gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå det Reiseradion.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg I nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte
1: ja.
0: Med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok. Ja, ja. Liksom Macarena.
1: Du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren I stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg I Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om I sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en. Og
1: det ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så confirmed av de her?
0: Ta det med en bittelite klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Hører som start på en vits. Det det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Asere He Ha He, om man kan høre den låta her. Rapper's Delight! Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr som går opp til DJ'en og sier... I want a hip, hop, a hip, a red, a hip.
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor I all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor I all verden ikke?
1: Altså, I said a hip, ha, a hip, a hip, a red, a hip, a red, a hip. Det jo...
0: I said a hip, ha, a hip, a Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: I said a hip, I said the hip. Oh, ja, nei, men, what?
0: Kanskje du lærte noe nytt, du som hører på, I så fall, vær så god, og offisielt, hjertelig velkommen til dagens
1: reiseradion. Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: nei, la det være ekte.
1: Nei, men altså, jeg vet du hva, jeg må sjekke opp I det her, men det I så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt, fordi at akkurat nå, så skal vi jo kose oss med deg som hører på, og I dag så blir det rett og slett litt hundeprat. Det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå I sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp I juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund. Alt dette fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv I at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn. Han tar av seg noen splitter nye sko. Som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak I skoen og løper tilbake til senga si for å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg I svar da, du unnskyld, det bare det at tenna hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir illrød. Og jeg bare sånn, sa jeg akkurat det? Altså sånn, jeg hadde også klikket I vinklet, men hun hadde bit I her splitter nye sko, men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare lære seg livet.
1: Ja, altså klør du jo I disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om, som en annen hundeier, når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så jeg sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi blir vi går inn I en slags boble vi hundeeiere som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på I dag nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeeieren? Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeeiere så jeg lurer på om dere som hører på I dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeier.
0: Ok, kan jeg sette I gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn I NRK radio-appen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg jo sikkert masse irriterende ting. Jeg bare, jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sånn her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har du spist litt mat I dag,
0: Hjelp oss! Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradion. Ja. Ikke bare fra nord til sør I landet, men også I utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, ja. Mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann og hører på Joe sin End of

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Del Bakali og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp I din Last Ketchup Aserehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener hunde?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og ja, sant
0: ish. Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Altså det hip? Ja, ja, det jo to verdener møtes og vi kan samles rundt I her I Reiseradion. Ja. Jeg glad du dobbeltsjekket så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter nei, midt på sant. Sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei, nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg I Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du I dag?
2: Ja, hva jeg skal? Jeg I hvert fall kommet til en plass som... Jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg I Honningsvåg, men der det aula med turister. I dag vil jeg si at jeg kommet til en plass der det råttebygd, råterole, og så på distriktet nå.
0: Kan du bare gå tilbake nå? Hva det du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså der.
2: Så okay. nå jeg på en måte ikke, ja, hva det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, en, ja, det hva han ikke driver med. Så... kanskje oss får en tur opp I et fyrtårn som man har logget seg, som man skal ja. Drive og skal logge til Nordlys Observatorium. Så det ja, I dag skal oss, ja.
1: Fra fyr til Nordlys Observatorium?
0: Altså at man går opp ja. På toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det jo ikke bedre. Jeg har vært opp I nord,
2: Du har det?
1: Kan jeg også bare si, jeg har bodd I Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde, jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men... Men Bodø, ja, nå så langt nord, nå så I Finnmark,
1: ja,
2: her
1: I måte
0: ordentlig nord. I Troms, jeg har vært lenger, jeg har vært nord. Har vært
1: Vet du, jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men I hvert fall, men nordlys og observatorium høres helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden da, så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal helse på det da? Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, hva en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulje.
2: Johan Bulje. Så her Tappeluft jo et sommerbeite for en, og da har oss masse hund, selvsagt. Så,
1: fantastisk.
2: Etter annet og kort I dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien I båt I uthavn I sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og I dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund,
1: Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Einar Helsing Uni I Haugesund
1: og Stormbull I Stavern.

0: Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro I reiseradion som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som ja. I dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier, slash hundeperson, nå som du merker at du på vei til å skli litt vel inn I bobla?
1: Altså, jeg helt fullstendig, altså jeg ynkle, jeg sov på stua I natt fordi hunden ikke ville sove I grinda si.
0: Oi, du der du.
1: Ja, jeg helt, altså jeg trenger hjelp her.
0: Heldigvis det masse hjelp I innboksen vår.
1: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått som hundeier, må ikke hunden alltid tas med I selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg enig I det, fordi det ofte jeg har vært på fest og sånn, der det en hund som går rundt og veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
0: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne som skriver «Mange, eller de fleste hundeeiere, tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke.» Au. Det har I stedet som utgangspunkt at alle du møter enten redd for eller allergisk mot hund til det motsatte bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
1: Ja, den synes jeg var...
0: Sjur går litt hardere til verk, så han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
1: Men det også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
0: du lærer jo bare kommandoer. De skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært dem.
1: Da skjønner den at det snakk om iskrem, liksom.
0: Ja, men veldig mange gode råd visste jo det at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
1: Ja.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur I flere år,
1: ja.
0: Og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var I vinden.

0: Det var du, Dussi, av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når jeg reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan ikke finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man... Det man gjør nok å ha litt løs, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn her. Du har bygd en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en det og fyrtårn, og det som er havnet her nede. Det er liksom det første vi setter i gang med her ute.
1: Så, men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det är klart att ska du ha väldigt speciell så kan du inte vara i en by. Det området och den naturen vi har runt här, både sjön och fjället, det finner du inte många andra platser. Du vet ju själv, du har ju varit här ute en del år och gått på ski. Så du vet ju varför du är här.
1: Ja. Nå står det på fyr, du driver och bygger fyrtårnet ditt. Hva ska det bli här?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlysobservatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som er enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret, for vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tull.
1: Så her bestemmer dere Jose selv, du kan bare slå til å gate Jose opp her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår gatelysene her ute, og de lysene som på anlegget her, så er det mørkt her ute, og da er mellom fjellene, så er det såpass, det er nesten som i nordlys at du kan ta i det. Så det tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn og det her i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten, så det er sånn helt unikt, godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute, og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute, vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med det her, du kom på en firehjuling, bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som oss fikk møte her i retten, og henne har du fått, sa du?
3: Jeg har fått hos en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det et samarbeidsområde for dere som har rein dette her. Hva, er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Rein våre i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet ut på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at du har flyttet hit her?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. Den vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Men der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan dere følge med rein?
3: Nei, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommeren så klarer de seg helt fint selv, og de var jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passe litt på og følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott at du...

0: 13 humler av vamp her på reiseradion. Men nå, Adrina, ja, det på tide med konkurranse.
1: Riktig.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Tre spørsmål, et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det også gøy for oss å høre. Og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mhm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned, og der tipper jeg at der det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av May her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre deg, hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etterjobbknekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Å nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe slush.
0: Ok. God gammel brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker, om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe slush sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn... drivende dank, rett og slett.
0: De har... Tre voksne skattebetalende mennesker går ut og driver dank I sola.
1: Og leter etter sløsj. Det viser seg at den sløsjmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen sløsj der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja,
1: ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for
0: absolutt.
1: Alt. Hun min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglad Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Veldig Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god, liksom?
1: Eller, nei, okay, men, altså,
0: nei. Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når du sier sjakkavtale, hva vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker? Ja, vær så god. Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare slippe litt alt man har I hendene, og bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på... SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk.
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbarn,
0: ja.
1: Så det sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: Den kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg og sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: veldig glad. Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka er straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og det hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

0: Fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Okay. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har vi skrevet. Og yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje litt sånn stressarbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på meg at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk å stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss. I gotta find my way back. Summer Paradise.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså Javad.
1: Ja, du, her får vi renner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradion på øret fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia, har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradion. Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Så her kommer det så, altså det sommerstemning altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: titelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden, og det vårt å kose oss med og danse til og kjøre bil til og
1: synge i dusjen til kanskje.
0: For eksempel.
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Altså det var på en måte en Jeg følte at det var en ganske sånn, på et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være liksom. Mm. Og så er det klart, nå når vi liksom edder på det at vi fælt ut og spiller det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det er et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir... Ja, den adder liksom litt flavor da, til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det er veldig, det er deg liksom, det er på en måte du er, jeg er popstjerne, og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det er på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg er digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, mm. men du har jo også da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg er glad jeg ikke er deg, fordi det føler jeg det et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så det altså deg.
1: Ja, det vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom man får jo ofte spørsmål hvor det om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært... man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare setter veldig pris på alt det som skjer. Da.
2: Mm.
1: Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg stå på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år. Altså, sånn der er jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, at det har vært den her avslutningen på øya. Så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at, nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles som en sånn fin tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi er en så bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi føles som at nå er vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også. Da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, men nå er det liksom, nå er det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå får vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm, du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til øya, har du på en måte, hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og vet du, da var det bare sånn der tunga rett i munnen, og passe på hva den foten der skulle, og hva den tekstlinjen der var, og sånn. Da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata. Men fy søren, så syk gøy det var. Herregud.
0: Ja, fordi det må jeg si, altså, det er litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle mm. ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen også? Huske på stegene og alt?
1: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de, som, de her dansere som vi har med, og egentlig dansere generelt som har så utrolig kontroll på kroppen mm. og ansiktsuttrykkene, og de med så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg, elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance art
1: ja, nå. Ja, rett og slett. Ja. Så, så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, kose meg egentlig med det. Og så det jo... ja, man må jo bare, man må gjøre det, man, man må være det man jo definitivt ikke noe... stor danser, men jeg koser meg ja, med det.
0: Du, det viktig, danseglede.
1: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
1: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Kero og Paul Young, vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på framhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut I Langfjord og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det plass som flyttsamabor, som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake I tid. Det litt nomade folk som bor her, så reindriftssama. Så litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss har beveget oss hit, for her det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her ekspertise. Her ligger, der, I dag det lassokonkurranse og finale på lørdag, så jeg vil ha fått prøvd seg litt her.
1: og bare for å beskrive litt, nå kommer vi inn I en bjørkeskog her med små hytto, et slags lite hyttetun, og mye like der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det folk som driver med, som tett på naturen, som bor her, og her sitter jo en kar. Du sitter og et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva det, du reineier?
3: Reineier her I distriktet Jåkonjaraga.
1: Du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med som blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn uten skiva og så stekt, varmet opp. Så det delikatesse.
1: Kaloririk mat?
3: Det mye energi I den maten, det skal jeg si.
1: Det mat for arbeidsfolk?
3: Ja, det det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen vi på nå, for her bor dere som flyttet sammen og har bodd I mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her det mange hytter her nå. Det våre sida, sida en gruppering, familier som driver I lag, og vi har drevet hundrevis av år I lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det statusgjeterhytter her I området.
1: Og tidligere så brukte dere, Fyredek bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare I lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde I en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig. Altså, våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi jo ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det...
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster I dag. Lasso skal være lasso... Hva heter det? Lasso-instruktør?
3: Altså, det på langfjordagene.
1: Ja.
3: Ja, det lasso-kast-konkurranse vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det jo hagkniving der og gode premier, og det jo klasse for både herrer og damer for vært eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der. Så det jo, var det 5000 I superfinale premier I fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det jo gode premier, så det jo veldig artig at man kan samles rundt lassoen og ha det sosialt og I flere dager og ha det litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo at det jo mye kniving, spesielt I herreklasser, verte, altså fastboende. Det sånn kniving der imellom. Så.
1: Like å ta døk som same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som same, ja?
3: Ja, vi konkurrer ikke samme klasse. Da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som nesten aldri kaster last. Og så.
1: Du klarer å vise meg litt eller kjapt kan til å gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Du, her har jeg last, og et viktigste... arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da, hvordan da? Ja,
3: den her lagd av last. Før I tida så var det lagd av hamp, og lassoringen den var jo før I tida lagd av horn. Her en blast lassoring.
1: Så det kvitt,
3: moderne greier.
1: Ja.
3: Så det om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: Nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nej, mer.
3: Ta 2-3 till så har du sett sikker.
1: Och så ska jag pröva sikte på ett rensen som är hängt upp på en staur bort där. Ja.
3: Nu kan du släppa last och ringa tar du 2-3 utan lycka där.
1: Klarar jag mig bra så långt? Mm. Klarar jag mig bra? Är det
3: ja, da, så nu ska du inte tröja på last och du kastar. Så pröva sikte.
1: Sikte min här.
3: Ja, så ha riktigt tryck så det inte hiva över.
1: Ja. Hör så. Aj.
3: Det var ju lite himmelhöjt.
1: Och så måste träna mer på lassokastning här alltså.
4: Det är inte det värsta jag hört även.
3: När jag kastar lasso, hvis jag tänker nu ska jag sikte.
1: Ja, jag måste bli.
3: Ja. Kasta med følelsen alltså.
1: Jag måste kasta mer med følelse och sikte. Jag har en jobb att göra här och nu ska jag kosa med mig kaloririk lunch.
4: Fantastisk, Even, lassokasting og kaloririk lunsj. Det jo en drømmedag det, og når vi gir deg The Cardigans og Loveful, at på til, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager I Reiseradion, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen.
3: Heia Norge!
2: Heia Norge! Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nord-vest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her, som står på planen. Og så har vi et feriehus I Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der som vi har fôret med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned I havet.
2: Et ørnepar?
1: Det veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså...
1: ja, stor havørn.
2: De søke opp.
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin. Og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo? De jo kjempestore.
1: ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss. Ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt da. Med masse måker jagende, for de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... nå klarte jeg å gi bort svaret.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det, da.
2: Og da svarte 10-åringen rop det ut.
4: Mange ringer var det?
1: 5 ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer I OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven I ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
5: Du spør hvordan det gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned.
0: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
1: Ivar, så det blir en I.
0: Riktig! Og da det et igjen.
2: Da har vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by I USA med masse kasinoer på The Strip I Mojave-ørkenen I Nevada.
1: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp I nord og en kjølebag. Og hva skal opp I kjølebaggen?
1: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
0: Fantastisk.
1: Og jeg kanskje ikke på stranda I nord da, men jeg tenkte det mest I sør.
0: Det kommer jo en biltur hjem igjen også. Og da kan vi også bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
1: Takk for det.
0: God tur, ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann I det vi skal inn I dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for I Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen det 18,6 grader, og I Steinsøy I Lindesnes så det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Marikova, der det 16,5, og Hurdalssjøen I Nannestad, der det 20,1.
2: Buskerud I Hemsedal, Flævatten det 15,5 grader, og I Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre Land på Innlandet, Øyom, 20 grader, og I Veste, Vestre, Slidre, på Vasevatnet. Nå jeg på ukjent farvann, altså. Der det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad I Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så det 18,5 grader, og I Sandnes I Holmavika det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, det 5,2 grader.
0: Ja, det kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp ut I vannet, dere.
0: Telemark til Midt-Telemark nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya I Porsgrunn det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, Gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord I Trøndelag, Almenningsværet, 14,1 grader, og på Frøya, på Bogøya, 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika, 17 grader, og Kongshavn I Færder, 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, Fader, altså. Det går
0: Fra
2: bra.
0: Vestfold til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden I Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda I Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring I landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Du flink til å bade I Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg ikke så veldig god til å bade generelt, men det varmt nok, så tvinges jeg uti. Ja.
0: Det var det vi hadde for I dag. I morgen det en ny dag I Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub I sin egen love. Det føler jeg også vi må huske å spørre.
2: Drøm.
0: Det blir I morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker I omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer I dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om I går, det formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette Paperboys sammen med Madcon.

Deres store gjennombrudd da de gjestet Paperboys i en av de mest altså populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et Etter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive I mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låt. Ønske, og da sender du selvfølgelig det inn I NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette Bli her.

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten. Bli her, og det ramler inn med ønskelåter I inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn I NRK-radioappen og trykke på den bitte lille knappen, den øverste I høyre, mon tro, hvor det står send inn. Og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har veldig tro på. Dette O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

Det er Ella Langley som ønsket av Inge I NRK radioappen, og låta heter altså Chosen Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa at jeg komme med et forslag, og da måtte jeg bli streng og si det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn I øret, men gåsuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta I vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både altså kun for om heder og ære, eller du kan delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn som det aller meste annet om dagen I NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på Bekta. Lik

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var I fjor eller I forfjor godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren jeg var der. Det var helt vidunderlig. Hun rett og slett en, en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette Queen og deres I Want to Break Free.

var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes, og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. For det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn. Selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: 12. Dette NRK Nyheter.
1: Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
3: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare, og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang.
2: Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For sånn cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving som de jo gjør omtrent hvert tiende år vi hørte. I want you back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil i dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knipp utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din i meldingen du sender i NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerte. Knuser, det vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa, og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det, og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia, på min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.»

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter. This

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takker så alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag? Torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: er NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter i dag. Denne torsdag den 23. juli ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen du hører på dagens. Vel møtt. Klokken passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannorsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førekortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førekortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince Style med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet, det som viktig og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, om å ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det. Fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Och det rådet kommer ju från en kommande psykolog.
1: ja.
0: så då tänker jag att vi måste ta det allvarligt alltså. Charlotte Halvorsen, du är en av väldigt många som har kommit in på studier denna sommaren. Vi ska strax höra mer om upptagstalen som blev presenterat idag. Charlotte Halvorsen, lycka till med flyttingen och god sommar.
1: Tusen tack, i lika måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart over ett, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere, og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover. Så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærere et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snittet, altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Mm. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja,
0: den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste litt her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på Samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel coverer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake I 2012, Händerna mot himlen, og så da, gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit I Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp I garderoben, og så har det jo blitt liksom litt sånn fotball

0: Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internationale Filmfestival. Og det da første gang på 38 år at en norsk film deltar I hovedkonkurransen.
1: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk I kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen I Berlin, og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer. The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams, and this was beyond my wildest dreams, really.
1: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen I Berlin med den gjeve gullbjørnen I hånda, og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei, Yngve!
4: Hei, hei du!
1: Du jobber I motlys og har lang fartstid I bransjen. Det må ha vært en ganske vild opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
4: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
1: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrig på disse filmene, Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort I Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
4: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
1: Dette her jo altså to norske storfilmer som mange nysgjerrig på, og de var jo del av en trilogi, Sex, Drømmer og Kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
4: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra for seg ute internasjonalt.
1: Ja.
4: Og da det jo sånn at vi har en avtale om at to måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på strømming. Og det skjedde jo da med sex, men I løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømme ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje ja, hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger I Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, fordi at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
1: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse to filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer I kraft neste år. Vi har vært I kontakt med Viaplay I dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere I år. Da sa selskapet, for å være I stand til å kunne oppfylle kravene som stilles I 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget I en skuffe hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier I vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
4: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen det vi kaller kvalitetsfilm som det her at de ikke tilgjengelige for folk da.
1: Til slutt, Yngve Sæther, gjett hva jeg holder I hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa I Rev, Amour og Désir, så nå skal jeg og kona kose oss med det. Vi må bare finne en DVD-spiller.
4: Ja, det det, oppe på loftet.
1: Ja.
4: Ja, nei, men det jo litt, hvis man skal være litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelige for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
1: Mm.
4: Så vi litt tilbake der, ja.
1: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
4: Takk for det.
5: Dagens på NRK P1.

0: Det er vet du hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommertorsdagen I dag. For Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og stort sett opphold. Longyearbyen for 12 grader skal faktisk opp dit allerede straks her fremme, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris I ytre østlige strøk av Finnmark, og sørvestlig opp I frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland, og opp I stiv kuling I Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger I Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol I Finnmark og sør I Nordland. I ettermiddag skyer det til I Nordland, og I kveld blir det regn I Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag I ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør I Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig I Østafjell, så I indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til I Trøndelag og på Vestlandet, og I kveld kommer det litt regn I Trøndelag og I ytre strøk nord på Vestlandet. Så det da tørt og lokal skogbrandfare I ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og I vestlige deler av Østlandet, det har sagt hver dag I det siste. Så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader. Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Så skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes I gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, skipet heter Kronprins Haakon, slett.
1: Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Ja. Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja,
1: og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: Amundsen-bassenget, hørte vi Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyr?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av Atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av Atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv, det isalger som vokser under isen, vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi, ja.
1: Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter, så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, for dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden, så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen, om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn, eller eventuelt fiske, som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har skjedd?
1: Ja.
0: Gleder du deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norske amerikanerpop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchende, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var I utgangspunktet ikke veldig dyrt I Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard I Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Jeg har nok litt uvan å bli litt blind, at når man betaler en annen valuta, så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien I Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Hozier på NRK PN, du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De som har laget dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sandekrøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, sånn at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha siste nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Altså, EU-kommisjonen ilegger Google bøter på over 8,5 milliarder norske kroner.
5: Jeg tror selv for Google så jo det litt, det jo litt grann det.
4: Omtrent like mange kroner som det mennesker på jorda, litt flere kroner faktisk enn mennesker.
5: Åja, vi har ikke 8 milliarder.
4: Ja, så hvis alle betaler en krone hver.
5: Kronerulling for Google.
4: Men kanskje ikke man har lyst til å hjelpe Google. Google har penger nok, si.
5: Ja, de har det, men samtidig så jo mange av Googles tjenester som vi bruker gratis da. Ja. Litt sånn en krone, kunne det vært noe da? Ja. Hva vel en krone? Det de fleste råd til vel.
4: Det blir kanskje mer byråkrati ut av dette.
5: Ja, det best at de bare tar det selv,
4: ja. Ja. Men kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene?
5: Ja, for skjelver du fortsatt. Jeg synes jeg har hørt om det I årevis, og så ja. Går det litt frem og tilbake. Jeg skjelver ikke noe særlig lenger,
4: ja. Glemt å skjelve det?
5: Nei, jeg bare tenker at det får skje hvis det skjer.

0: Cutting Crew var det, I Just Died In Your Arms, Andreas Eivedal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. På en torsdag.
1: Torsdag det blitt.
0: Ja, vanligvis en utfartsdag, men på sommeren så det litt annerledes.
1: Ja, eller ikke annerledes enn en hverdagstorsdager. Det ikke noe særlig trafikk her nå, skjønner du. Bortsett fra, vil du gjette hvor det lange køer da?
0: Nei, det kan vel være på E18 det da.
1: E18 vestfra, mellom Sandvika og Høvik. Der har det jo vært kø hele sommeren, har inntrykk av. Vestover også går det tregt, men det ikke like mye trafikk.
0: Hvor lenge skal det holde på der egentlig med det veiarbeidet?
1: Det skal jeg finne ut av sporenstreks, Kristina. men når fellesferien overaktig,
0: ja, du kan tenker jeg. Du kan finne ut helt korrekt dato etterpå.
1: Ja, og det jo dette veiarbeidet hvor det et felt som sperret I begge retninger, da, E18, men selve, det går jo også sakte fordi at det E18 Vestkorridor, ny motorvei som lages, og det ikke ferdig nå før til sommerfellesferien, altså.
0: Nei, det tar sin tid, det der.
1: Det gjør det. Men ellers, ingenting å melde fra trafikken som jeg har fått melding om. Du må gjerne sende tips I appen NRK Radio, ikke noe utenom det vanlige I togtrafikken heller, som jeg har fått melding om, da.
0: Det en dag utenom det vanlige for noen. Det jo studentenes dag på en måte I dag.
1: Ja.
0: Nå har alle fått vite om de kommer inn på første, andre, tredje, fjerde valget, eller om de blir stående på venteliste, eller hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det frist midnatt med å si fra om du vil ta det tilbudet eller ikke, så de som står på venteliste står bare og håper at folk skal glemme det.
1: Ja, eller bare si nei. Har ombestemt seg kanskje da.
0: Men kjenner du litt på den der, skal jeg være student igjen?
1: Jeg kan kjenne litt på det, ja. For det noe med den tida her, og så går jeg og så ser jeg folk som kanskje enda sterkere når fadderuke begynner og sånn, hvor jeg ser studenter I klinger. En slags litt sånn sitrende forventning. Første skoledag, kanskje jeg har tatt på meg det. Kjøpt noen nye klær I løpet av sommeren, tatt på meg det. Jeg tenkte at åpne de nye bøkene for første gang. Nå skal jeg lære et visdommens tempel har jeg kommet til her.
0: Ja.
1: Når jeg kom til høgskolen I Volda, riktig nok da.
0: Var det du tenkte? Visdommens tempel?
1: Her skal jeg ha det moro, tenkte jeg kanskje mer. ja, så jeg kan kjenne litt på denne, eller ja, den sitringen litt, at det hadde vært litt kult.
0: Ja. Jeg kjenner at jeg egentlig veldig glad jeg ikke student. Men, det, ja. Men jeg også får litt sånn minner om den der, komme inn på blinderen, hvem det jeg skal snakke med her, jeg kjenner ingen,
1: Men det lett, men da jo det, ja, og da, men da husker du jo det da, den der litt sånn usikkerheten også.
0: Ja, ja.
1: For det lett å bare huske det gøye, ikke det kjipe bare.
0: Møtte Ove og Temi, det var de første to studentene jeg ble kjent med.
1: Ove og Temi,
0: de sto liksom på blinderen på plassen der, så jeg gikk bort til dem og sa, hei, hva skal dere studere? De skulle studere sosialantropologi, så da sa jeg, det skal jeg jo. Og så kjente jeg dem.
1: Skulle du det?
0: Ja. Var litt åpen, var litt åpent der. men Temi har jeg kontakt med fortsatt. Det jo mye som gjør gøy, men jeg kjenner jo på den der alt det stresset. Hvor skal du bo? Hvordan skal du få råd til ting? Står I kø på studentbolig kanskje?
1: Mm.
0: Skal klare å sette deg inn I alle disse greiene? Ja. Hvor det forelesningen
1: Ja, det ja.
0: Mm.
1: Og, men det kommer du litt inn I etter hvert, men akkurat det der med at det dyrt rundt omkring, og bruker studielånet rekker ikke til så fryktelig mye.
0: Får jeg jobb etter disse studiene? Har jeg valgt riktig?
1: Ja, så den engstelsen sitter jo I da.
0: Ja.
1: Men du har kontakt med de første vennene. Jeg trodde det var en slags regel at de du snakker med og blir venn med helt I starten, det bare et slags sånn, det av nødvendighet bare. Og så blir du ikke venn med dem I lengden.
0: Ja, jeg ble veldig god venn med begge to, jeg.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Så hyggelig da.
0: ja.
1: Så bra.
0: Temi jobber I NRK nå.
1: Gjør Temi det?
0: Ja.
1: Hvorfor har ikke jeg møtt Temi da?
0: Jeg vet ikke.
1: Du må introdusere oss da, Kristina. Kom igjen da.

0: Emilie Hollow var det som går av på neste stasjon, og det jo alltid litt spennende å gå på en annen stasjon enn man vant til.
1: Ja, det
0: det. Jeg vet ikke om det det Emilie gjør, men det litt gøy noen ganger, bare sånn, skal jeg gå av her?
1: Hvis du tenker at det neste stasjon hver eneste gang, så det jo neste, og da det en du ikke pleier av. Det kan være veldig spennende. Pleier du å gjøre det?
0: Nei, det hender at jeg tenker, skal jeg gå av her da, så kan jeg ta en annen vei enn jeg pleier.
1: Mm-hmm.
0: Det synes jeg litt hyggelig. Det det turistene gjør også gjerne. De har ikke noen vane på noen veier i Oslo, så de bare, de dukker opp. Nei, vi skal ikke ha trøkk 16 nå.
1: Nei, det ikke, klokka bare kvart over video. Nei, kvart over to, men
0: det var litt tidlig.
1: Hva heter den da? Det skal finne, for vi må jo ha et riktig lydteppe her.
0: Den heter Typisk turist.
1: Ja, fordi hun synger det. hun synger det, den kvinnestemmen i ringelen, skal vi se. Her har vi den.

0: Vi kan ikke forvirre mer med sånn feil tidspunkt og sånt når det ferie fra før.
1: Nei, jeg kan ikke det. Og, men uttale med men uttale av artister, det kan vi forvirre litt om. Der, Thomas sier at det Emily, ikke Emilie Hollow.
0: Og vet du hva, dette jeg har så fått kjeft for før, ikke kjeft for, men blitt satt på plass på før.
1: Dette har vi snakket om før, sier Thomas.
0: Jeg vet vi har snakket om dette før, og jeg tenker hver gang jeg ser at det Hollow, fru Hollow, frøken Hollow, som vi skal høre.
1: Hun ikke gift, tror jeg, så det ikke noe herr Hollow inne i bildet.
0: Ok, jeg vet ikke, men så tenker jeg, var det Emilie, eller var det Emily? Mm. Og så tenker jeg, nei, det var Emilie, ja. Så da tenker jeg feil hver gang.
1: Ja, for du tenker, ja, hun jo norsk, hun jo fra Ski, Nordre Follow, hvertfall.
0: Ja, ja,
1: ok. Ja, hvertfall fra Stor-Oslo. Ja. Og tenker jeg, ja, men det norske varianten, det Emilie. Men det Emily, altså.
0: Ja, dette har vi snakket om før, Thomas. Ja. Helt riktig.
1: Lett å blande.
0: Ok, dagens turist, hun fra Italia. Hun heter Sofia, fra Trapani, på Sicilia.
1: Mm.
0: Og synes altså det flott, og spesielt det fine blomster her i Oslo.
2: I came here for my boyfriend, so we slept here for a night, and then we're gonna go to his hometown. I really love Oslo, so we're going around a bit.
3: So you have been to Oslo before. Have you seen any changes?
2: In Oslo, when I was living here, I liked the fact that he had touched the sea, because it reminded me of home. Well, I like the city, I like the centers, there are a lot of people, there are a lot of flowers, I love it.
3: Are there more flowers here than you have at home?
2: Yeah. They are more beautiful, like they are cured better, you know, they are maintained better, you know.
3: So what's your favorite flower?
2: Roses, like pink roses, I like, yeah.
3: And where have you seen all these flowers in Oslo?
2: Well, in the center, for example, near the palace.
3: What's special about your hometown?
2: Well, we have the sea and the mountains together and a lot of churches. I love my hometown a lot, so yeah, it's not very famous, but I can go to the beach every time I want to, and it's very beautiful. The people in Sicily are all very warm, and they like tourists very much. If you ask them for help, they will help you, and we want you to eat, and we're gonna make you try stuff.
3: If I come to your hometown and I want to eat something, what would you recommend?
2: Cannoli, graffe, and pizza.
3: Did you say grappa?
2: Graffa.
3: Graffa?
2: It's a fried, like a bolle, okay, that you have here in Norway, with ricotta inside. You know what ricotta is? It's a kind of cheese with chocolate inside, and it's very good. I don't know how
3: cheese with chocolate inside?
2: Yeah. It's a type of cheese, but it's sweet. It's very good, I promise.
0: Vi har forskjellige vaner i forskjellige land.
1: Vi har det, men vi glad i søte ting sammen med noe litt sånn salt, kanskje? Du synes ikke hørte så godt ut, eller?
0: Nei, men du sa det ost med sjokolade, men jeg slo opp graffe, som det hetes da.
1: Ja.
0: Som det heter, det sukkerbelagte stekte smultringer med en deig laget av mel og poteter, som blir vanligvis spist under karnevalet, men du kan få tak i dem hele året.
1: Å, takk og lov.
0: Da høres det jo veldig godt ut.
1: Det greit, ja.
0: Dette var jo en liten shoutout fra Sofia. Til Bymiljøetaten, Parkvesen i Oslo.
1: Ja, virkelig.
0: Som veldig gode på blomster, særlig sentralt i Oslo.
1: Tenk det, og det jo veldig blomsterikt og fargerikt.
0: Mm. Så det imponerende. Sofia skulle også ønske seg en sang, fra sin, altså, ikke fra sin hjemby, men fra Siracusa, som på Sicilia, visst nok.
1: Mm. Okay.
0: Det Mario Venuti. Dette ganske kult, synes jeg. Veramente heter sangen.

0: Angelina Jordan var det, Love Don't Let Me Go. Dagens turist var jo fra Sicilia, og jeg har hørt så mange snakke om at Sicilia er feriestedet i år.
1: Er det liksom sommeren 2026 det da, reist til?
0: Ja, flere liksom overhørt i kantina sitter og snakker om at de har vært på Sicilia.
1: Og bereiste folk som jobber i NRK, eller som rundt deg i hvert fall.
0: Har du vært på Sicilia i år, spør vi på NRK Radio nå.
1: Ja, du kan scrolle deg ned direkte på han og trykke på ja, det har jeg vært, og for en tur. Nei, men jeg skal senere i år. Ikke vært på Sicilia, men et annet sted i Italia, eller nei, og jeg skal ikke heller.
0: Som den største gruppa til nå.
1: Si nå, ja. Og det jo egentlig et sunnhetstegn, tenker jeg.
0: Ikke alle skal det.

0: Angelo Reira var det, sånn som meg. Vi skal ha nyheter. En vinglete taxisjåfør på vei til Gardermoen ble stoppet av politiet ettermiddag, Eva.
1: Ja, en annen bilist hadde reagert på måten taxien kjørte på E6 og kontaktet politiet. Da politiet stanset taxisjåføren, var han påvirket.

0: korona var det The Rhythm of the Night.
1: Kan ta med dette fra trikketrafikken også. På grunn av mye sol så har det vært solslyng i trikkeskinnene. Noen trikkeskinner som gjør at det på trikkens linje 12 omkjøring. Den kjører via Nationaltheatret og ikke via Rusløkka, Aker Brygge og Kontraskjæret som den pleier. Så de tre stasjonene som jeg nevnte nå, der det ikke noen trikker nå. Frem til lørdag. Lørdag, natt til lørdag, den 25.
0: Krana Nilsen spør, er putekasse da bedre enn hekk? Det var jo en som gjemte seg i putekasse, ble tatt av politihunden, lukta han opp.
1: Ja, det var bra. Det ikke sikkert at politibetjentene ville klart å spore opp i putekasse.
0: Nei, tidligere i sommer så var det en fyr som hadde prøvd seg på noen garasjeinnbrud i Asker,

0: som gjemte seg I hekk.
1: Ja.
0: Og da prøvde jeg å elske henne hjemme hos I hekk, og det var overraskende enkelt.
1: Å gjemme seg I hekk, ja?
0: Ja.
1: Oh, ja. Jeg ville trodde at det var litt vanskelig. Altså.
0: Det var det vi også trodde.
1: Ja.
0: Men det spørs jo på putekassa, selvfølgelig hvor lett det å gjemme seg I den.
1: Ja, vi har, vi, eller mine foreldre, kjøpte en ny putekasse på hytta nå nettopp, til utemøblene, og den altså, det noe av det største jeg har sett. Enorm putekasse, den var som en liten, det var nesten som en liten leilighet. Og det dobbelt så stor som den gamle putekassa.
0: Ja, men da det jo ikke putekasse, da det jo bod.
1: Ja, bod for pute, ikke det puter da? Eller putekassa det jo en liten bod egentlig, mobil bare.
0: Putebod, burde den hete.
1: Og der det presenning inni, som du må ta glidelås på, som du må ta på lokket, og så det en ny presenning oppå der da, i tilfelle sånn at det ikke skal regne inn. Så fikk vi instruksjon, Anne-Lise og jeg, min kone, om at ja, så det et lite tau som du må binde fast presenningen ordentlig rundt putekassa oppå. Sånn at den ikke blåser bort. Ja, ja, hvor ille kan det være, tenkte vi. Kom ut dagen etter, hvor vi jeg hadde ikke bunt tauet så tett. Da hadde presenningen blåst bort.
0: Jeg merker at hvis jeg skulle hatt den putekassa der,
1: ja.
0: Så hadde jeg sluttet å bruke puter. Det der høres ut som et stort prosjekt for å ta ut en pute.
1: Jeg synes også det.
0: Ja.
1: Og, men hvis du slutter å bruke puter, da, og har putekassa, kan du gjemme deg opp inn.
0: Ja. Men det som veldig bra uansett, disse folka som driver kriminelle ting,
1: ja.
0: Hundene, vet du, politihundene, de snuser deg opp til...

0: Tommy Cashel Espresso Macchiato. Litt sånn tullig italiensk, eller?
1: Ja, det var jo ikke Italiens bidrag i Eurovision Song Contest dette her. Var det ikke San Marino da? Og italienerne ble litt sur av det.
0: Ja, men vi har ikke vært på Sicilia, men vi har møtt turisten som var i Oslo som fra Sicilia, og har spurt, har du vært på Sicilia i år?
1: Ja, jeg på NRK Radio da, avstemming der.
0: Ja, og nå det 61% som har trykket på nei, og skal ikke heller. 18% har vært der nå i år. Og 6% skal senere i år.
1: Ja.
0: Og 15% har ikke vært på Sicilia, men et annet sted i Italia. Så det mange som har vært på Sicilia.
1: Åh, Italia farer altså.
0: Ja, ja, ja. Pernille Borander, har du vært på Sicilia i år?
2: Det har ikke vært på Sicilia i det hele tatt. Nei. Men jeg skulle gjerne dratt dit en gang, altså.
0: En annen gang, kanskje?
2: En annen gang, kanskje.
0: Ja. Men vi er jo mange som ikke på Sicilia akkurat nå, som i Stor-Oslo, og her det sol.
2: Her det sol, og det så deilig. Jeg gikk ut på balkongen som vi har her oppe på Blindern på Meteorologisk institutt. Jeg måtte bare kjenne liksom litt på hvordan temperaturen føltes ut nå, og det var jo ganske bra da. Det ikke Oslo som nødvendigvis... jo, faktisk. Nå tuller jeg. Vi ganske bra på toppen her faktisk. Blindern 21 grader, Kjelle 21, Hakkadal også 21. Ellers har de fleste kommet seg på 20-tallet. Det bare Aurskog og Tryvannshøgda på lista mi som ikke har 20. Der det 19 og 18 grader på Tryvannshøgda.
0: Men den følte temperaturen du fikk på balkongen, den var over 21 grader.
2: Den føltes mye mer, for det var sola. Så disse temperaturene vi lister opp, det jo for skyggen. Temperaturen måles i skyggen, så i sola så føltes det mye varmere.
0: Ja. Hvordan blir det fremover da? Det skal jo bli noe regn etter hvert.
2: Jo da, litt etter hvert, men utover dagen i dag, ikke veldig store endringer. Kommer nok på rundt, ja, kanskje hakket under 25 grader. Noe sånne høye slørete skyer blir det nok mot kvelden, men vi slipper den der nordavinden i dag, som var litt sur i går. Og også morgendagen, egentlig en ganske fin dag, da også en del sol opp mot 25 grader, men gradvis mer og mer skyer, og så det lørdagen. Det da regnet kommer etter hvert, men det har jo blitt på en måte tørre og tørre prognoser, så det ikke store mengdene som kommer lørdag, men noen millimeter i løpet av dagen, det blir det.
0: Ja. Blir det da skurer noen steder, eller det sånn alle får?
2: Ja, det litt mer sånn alle får. Vi får en front fra vest som kommer og brer seg over vår side av fjellene også, så det starter liksom litt sånn, kanskje litt yrette, og så det utover ettermiddagen da, at det blir noen timer med litt grann regn.
0: Så det ferdig, så ikke noen på søndag?
2: Nei, det ser ikke sånn ut altså, at det skal tørke opp igjen til søndag, og nå har jo, det var jo disse her slappe ferielavtrykkene som driver og ikke vet helt hvor de vil, som nå virker som styrer ganske greit unna oss neste uke, men det kan hende yr litt grann optimistisk altså, at det kommer noen regnskurer innimellom her, selv om det ikke vises på yr akkurat nå.
0: Åh, jeg synes det litt bra at yr litt sånn sommeroptimist.
2: Ja, men ikke det greit da? Så får man bare, hvis det uansett en liten skur, men i 23-24 grader, så jo det sånn der deilig sommerregn bare.
0: Men det bra. Takk skal du ha, Pernille.
2: Vær så god.
0: Du, den sangen, Arne Ingar, han skriver Tommy Cash sang Estlands bidrag.
1: Det var Estland, var det, ja.
0: Espresso Macchiato.
1: Ikke San Marino, som jeg sa. De har litt like flagg, eller det liksom blått og hvitt begge to, så jeg blandet meg der.
0: Mens Tina skriver at den Espresso-låta var en skikkelig hit i Italia i fjor. Ble spilt masse på radioen der.
1: Ok, ja, men så du bør ikke alle sure alle sammen.
0: Nei, du får skikkelig Italia-vibber. Sitt ved sola over blomstrende Bougainville. Er det sånn du kaller det? Bougainvillea.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Det er sommer. Vær litt optimist.
1: Vi tar det, vi.

0: Du går fri. Det jo 23. juli, det første hundedagen.
1: Ja, sant det.
0: Og vi lærte jo i går at sånn været i dag skal det bli fram til 23. august.
1: Mm.
0: Og som Jørgen Ingaard skriver i appen NRK Radio, nydelig på første hundedagen.
1: Ja. Men det kom, var det ikke litt forskjellige meninger om dette været da? Om det var om været skal være akkurat sånn her hver dag fram til 23. august, eller om det bare skal være... dette været på den 23. august, og at det ikke sa noe om det mellom?
0: Nei, det var forskjellige tolkninger forskjellige steder i Norge, og i Oslo så tolker man det som at det været her i dag skal det bli en måned fremover.
1: Ja, så strålende sol, ikke noe av det der byggeregnet som Pernille Borander snakket om?
0: Nei, ikke det på henne.
1: Hva vet vel hun?
0: du, vi hørte jo fra Cecilia at de spiste denne graffe, denne bolla som var noe ost og noe sjokolade og noe greier, som jeg synes var en litt rar kombo, men kanskje ikke. Men...
1: det var noe litt sånn kremostaktig, tror jeg.
0: Ja, men, sant.
1: Smaker, sikkert veldig godt.
0: Smaker sikkert kjempegodt. Men det en kombo nå som Aftenposten skriver om.
1: Ja, Trendmagasinet Vink har oppdaget at i Oslos barerestauranter en kombo som har blitt stadig mer populær. Det lite som slår denne komboen, skriver de. Det sjelden noe blir slukt like fort som chips og dipp.
0: Det jo ikke en helt ny kombo, dette.
1: Det ikke det, men at det flere som har fått det, og at dette veldig... Og så det en liten guide til hvilke steder de synes at det best.
0: Ja, så altså, kanskje de har gått litt lenger enn holiday-dippen.
1: Ja, litt grann, lenger enn det, men de sier jo det at holiday-dippen, den det flest som går for når de lager det hjemme. Men så det så store variasjoner hvis du går ut, eller hvis du følger oppskrifter på nett, eller noe sånt da. Dippens verden enorm. Kjempestor dippens verden.
0: Ok. Du glad i dips, bør vi i appen NRK Radio nå?
1: Ja, du kan gå inn og trykke på. Ja, alt bedre med dip. Ja, kan spise en sjelden gang. Eller nei, ikke en dipper. Men da det mulig, i hvert fall, hvis du en dipper da, å få det massevis av steder.
0: Ja, det dippernes tid.
1: Det god tid å være dipper på.
0: Men da det greit å ha litt sånn dipp-etikette.
1: Ja.
0: Man må ikke... altså, det visse ting man ikke må gjøre hvis man skal spise dipp. Det har vi jo lært av Seinfeld.
2: Did you just double dip that chip?
3: Excuse me?
2: You double dipped the chip.
3: Double dipped? What are you talking about?
2: You dipped the chip, you took a bite, and you dipped again.
3: So?
2: That's like putting your whole mouth right in the dip. From now on, when you take a chip, just take one dip and end it.
1: Veldig dramatisk. Du må ikke dippe to ganger.
0: Ja, men hvis du har din egen dipp, din egen dippskål,
1: ja,
0: så kan du dippe hvor mange ganger du vil.
1: Ja, eller hvis du dipper sammen med noen som du til vanlig tar munnen din over.
0: Ja, da kan du også dippe hvor mange ganger du vil.
1: Ja, jeg synes det altså.
0: Ja, nei, så vi har fått chips en dipp som en sånn stor greie i sommer.
1: Mm, så det noen som bedre enn andre og sammenlignes med litt sånn pussy ting, synes jeg.
0: Ja, vi skal se på dette Michael Mechanics.

0: Michael & Mechanics var det, Over My Shoulder. Vink skriver at dip er greia.
1: Chips og dip nå.
0: Ja, det er greia nå. Serveres veldig mange steder.
1: Mm.
0: Det er ganske mange som liker dip hvis vi følger appen NRK Radio.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja.
1: Og da er det sikkert noen som tenker, ja, men det er den type dipmix som du kjøper I butikken, men... Det går an å lage mange forskjellige typer dip, og flere av dem nevnt I denne Aftenposten Vink-saken. Og det var en som jeg stusset litt over, det en dip som Instagram-siden Drueklasen, mat-instagram, har lagt ut. Og det en oppskriften til, hvor det bare, det masse forskjellige typer ost, det full fett rømme, dette feite greier, de kaller den hjert- og karsykdom-dip.
0: Oi, oi, oi, de ærlige på det da.
1: De ærlige på det, og... Da skriver Aftenposten Link at det noen gjester som sier at denne som crack.
0: Ja.
1: Altså kristallisert kokain.
0: Ja, liker du sammenligningen?
1: Nei, ikke så spesielt. Og jeg vet ikke helt om den stemmer, om den funker heller, for jeg har aldri prøvd crack kokain.
0: Nei. Så, nei, det en litt rar sammenligning, men den sammenligningen har blitt brukt før.
1: Ja, veldig mye I hvert fall sånn, amerikanske tv-serier.
2: Now, I really don't love being den mother to you three. Fine, it's like crack to me. It's like visual crack.
3: This show is like crack.
4: Well, I love their breadsticks.
5: Oh, their breadsticks are like crack.
6: I love when people say like crack, who've obviously never done crack.
0: Jeg ville holdt meg unna ting som som crack, for jeg holdt meg unna crack, liksom. Jeg ville ikke ha det.
1: Nei, du fikk det, altså.
0: Nei.
1: Så du synes ikke den funker helt, du
0: Nei,
1: heller?
0: Nei, ikke det.
1: Nei, men jeg synes jo at noe av kluet ligger litt I det siste klippet her, hvor de sier at ja, men det ikke folk som har... prøv det, så vi vet ikke om det stemmer ordentlig. Men jeg ble nysgjerrig da. Tenkte, jeg må ringe Rebecca Klassen da, som en av de som står bak Instagram-siden, og høre med den dippen her. Og det sånn at de som sier at de liker den, at den som crack, faktisk har prøvd det selv?
7: Du, dette en dipp som lillebroren min har slengt sammen, og han tok sammen alle de beste råvarene han fant. Det noen gjester som liker å si at det her var som crack, og at det føles til nesten en avhengighet, så de må komme tilbake og tilbake for å få den.
1: Det gjester som har faktisk prøvd crack-kokain og vet å sammenligne, tror du?
7: Vet du hva? Et sånt forhold har jeg ikke til gjestene mine, så det vet jeg ikke. Men jeg håper kanskje ikke de har gjort det da. Det heller en ostetype crack de går for, heller en vanlig crack.
0: Ja.
1: Ja, for det avhengigheten, liksom. Du skal ikke få for mye av det.
0: Nei, men de kalte det hjert- og kardipp, eller hva de kalte
1: det? Hjert- og kardsykdom-dipp, ja. Ja fordi du skal ikke få for mye. Det litt det du får, tror de, hvis du spiser for mye av den. Ja. For det veldig mye fett.
0: Så jeg synes det I hvert fall ærlig.
1: Ja.
0: Du kan jo sette det på din bucket list. Og spise den såpass, fight, dip.
1: Mm.
0: I hvert fall, jeg vet ikke om Kurt Nilsen synger om dip I denne sangen, så nøyer jeg ikke gått gjennom teksten, jeg regner med nei.
1: Jeg tror ikke dip dukker opp konkret nei, men vi får nå høre da.

0: nyheter. Snart klokka 15. USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natten på rad. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt I iranske angrep mot Jordan. Også I Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på et fat nordsjøolje over 98 dollar. Det den høyeste prisen siden tidlig I juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp, det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt I år så 213 personer smittet, og det en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble I går innlagt på sykehus I Japan på grunn av den pågående hetebølgen I landet. Det det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet I hetebølgen I Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Hetebølge I Japan også,
4: ja. Ja, hyfta. Blir stadig varmere, altså. Ja,
3: og mye brann I sø var det I Frankrike.
4: Mm, det det. Og brann her I Norge har det vært, og så det ikke så greit alltid, selv om det sommer.
3: Noen venter på at sommeren over.
4: Mm. Gjør vi det, da?
3: Nei. Men her det jo ikke hetebølge nå.
4: Nei, det riktig. Det normal sommer nå. Mm. Til og med litt kjølig I skyggen kan det bli.

0: Oslo har en ny trend, og det er chips og dip.
1: Chips og dip.
0: Det skriver Aftenposten.
1: Det breier om seg.
0: Ja, ja, så vi snakket om det. Og Christian skriver i appen, gikk jeg ut av Rema med rømme og holiday dip nå? Ja, det gjorde jeg. Skulle jeg gjort det? Nei, det skulle jeg ikke. Så han ble påvirket av dette.
1: Han gjorde det, ja. Men det ble ikke den hjert- og karsykdom-dippen, det ble det ikke.
0: Nei, for den litt mer voldsom. Ja. Du glad i dip, har vi spurt, og her vi tredelt, altså.
1: Vi det, ja.
0: Alt bedre med dipp, det det 32% som har trykket på.
1: 32, en av tre omtrent, ja.
0: Mm. Nei, kan spise en sjelden gang, det 42%. Nei, jeg ikke en dipper, 26%.
1: Det tre av fire som i hvert fall tidvis dippere. Og da måtte vi huske på, som vi lærte av Seinfeld, ikke dobbelt dipp, med mindre det noen som du kan dobbelt dippe med.
0: Ja. Jeg var litt streng på det.
1: Ja.
0: Kaptein Larsens fenderinne har en stemningsrapport fra toppen av Nest Best, kaptein Larsens båt.
1: Ja.
0: Det båten heter Nest Best. Den beste kaptein Larsens fenderinne, da.
1: Det det jo sikkert, ja. Det også romantisk, ja. Det kan være så romantisk.
0: Hun skriver på den første av hundedagene. Mor selv ligger og slanger seg i sola, skal straks ta bad nummer 5 for dagen. Larsen selv bader ikke, for jeg har fortalt at badetemperaturen har falt fra 24 grader på fredag til 17,5 i dag.
1: Mm.
0: Det såpass, ja.
1: Det et stort fall, men ja. Det har i hvert fall i temperaturen og lufttemperaturen også. Da.
0: Hva gjør man ikke for å ha sjøen for seg selv? Livet smiler, ferien fortsatt lang, og kapteinen serverer meg straks lunsj.
1: Oh.
0: Høres du på en ferie som veldig, veldig perfekt?
1: Det ikke så verst akkurat det, altså.
0: Men det jo andre som har ferie, som har litt sånn, jeg skal bare være i Oslo hjemme, vet ikke helt hva jeg skal finne på, det har vi fått meldinger om tidligere.
1: Mm.
0: Og da det jo greit å være turist i egen by. Og du trenger ikke gjøre så mye ut av det, trenger ikke å koste så mye heller.
1: Nei.
0: Så vi i dag tenkte at vi skal være turist i egen bydel, ikke bare i egen bydel, men et steinkast fra jobben.
1: Ja, ikke sant? Og selv bydelen kunne bli litt i største laget.
0: Ja.
1: Så gangavstand.
0: Hvor langt må du egentlig dra liksom, for å finne noe som du kanskje ikke har sett før? Og jeg har blitt fortalt at mellom universitetet og Marienlyst, NRK Marienlyst,
1: ja.
0: Så skal det være en grav med en gravstøtte på, som en av få gravstøtter som sånn privat grav i på hele Østlandet, faktisk.
1: Ja, som bare står for seg selv.
0: Ja, jeg har blitt fortalt det, jeg har gått forbi det mange ganger, aldri sett den. Tenkte jeg, ok, da skal vi gå ut og finne ut om det verdt, det en turist i egen by attraksjon, denne gravstøtten, eller ikke. Så vi gikk på leit da, det var ikke så lett å finne, faktisk.
1: Nei.
0: Men det hadde jo blitt pekt sånn noglunde hvor den var. Det verdt å være turist i egen by? Eller i egen bakgård, egentlig?
1: Egentlig egen bakgård, ja. Egen, i det du kan se fra vinduet ditt.
0: Ja. Og jeg kan høre hvordan det gikk etter Kelly Clarkson.

0: Østberg og Carina Dahl var det Hot Crush Coming Home With Me. Turist I egen by behøver jo ikke å bety at man må bruke penger og gå på operataket.
1: Nei, reise på de vanlige, dit hvor de andre turistene reiser. Nei. De har du kanskje sett fra før til og med.
0: Man kan ta en ny sti bak huset sitt, eller et annet sted. Og det gjorde vi, og så fant vi da gravstøtten til Halvor Blindern.
1: Ja.
0: Og det jo mannen bak liksom hele Blindern-området.
1: 1733 til 1804 levde han, og var, hadde svær gård, skjønte vi. Blindern gård, gitt navn til Blindern, altså universitetet da.
0: Og ikke bare skjønte det, vi skjønte at han var en raus, kjempegrei fyr som aldri hadde fordommer, og alltid var skikkelig ordentlig og fin.
1: For det sto på gravstøtten hans.
0: Det gjorde det. Det sto, vi fant en plakett nede på veien da.
1: Ja, litt nyere dato.
0: Ja, litt mer om hvem Halvor Blindern egentlig er. Her vet du, her står det om han.
2: Nede ved veien, ja.
0: Men her står det, Halvor Haagensen Blindern var en foregangsmann I norsk jordbruk, den mest ansette bonden som noensinne har levet I Aker.
2: Ja, før eller siden så du bonde I Aker, gamle Aker nå. Ingenting på Halvor Haagensen Blindern.
0: Regnet som den første som startet med kommersiell potetdyrking I Norge, pioner innen biavl, så honning og poteter.
2: Det lastene sine, det deilig.
0: Han hadde dyktighet og kunnskap, vakte stor oppsikt langt utover bondestanden, som eneste bonde ble han tatt opp I det topografiske selskapet for Norge I 1792. Ja. Kjøpte opp jord- og skogeiendommer, drev I tillegg sagbruk og tegl- og mursteinsbrenneri.
2: For aktiv type da, det var veldig mye å finne på.
0: Vokste opp på nedre Blindern gård, I dag Blindern vei 19. Her fikk han I 1801 kongens tillatelse til å anlegge et privat gravsted utenfor kirkens grunn, så han har bestemt det selv.
2: Ja, og han har fått tillatelse fra kongen til å få graven sin akkurat her. For, ja, for det jo ikke noe kirke, det ikke noe kirkegård, nei. Det var jo sikkert kjempe... Det var ikke noe vanlig.
0: Nei. Og hans selvfølelse kommer til uttrykk I innskriften på bautaen, så det var hans eget skrift, ja.
2: Han levde sitt liv, han var et kjernekar. Halvor Blindern.
0: Kunnskapsrik og full av visdom. Og absolutt ikke noen fordommer.
2: Ikke en eneste fordom. Men en minnehave, jeg synes jo den gjør seg ganske bra fortsatt. Men tror du han ville satt pris på sånn det ser ut I dag, da?
0: Han ville få enda litt mer luking, kanskje.
2: Ja, det var litt rufsete, synes jeg.
0: Ja, litt rufsete.
2: Ja, litt grann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Makosir og Jessica. Vi skal ha nyheter. Politiet advarer nå mot nye bedrageriforsøk mot eldre, Eva.
1: Ja, Oslo politidistrikt har den siste tida mottatt flere tips om at eldre personer har blitt kontaktet og forsøkt svindlet. Mange av dem som utsettes for svindel kvinner, ifølge politiet. Svindlerne tar kontakt over telefon og utgir seg for å ringe fra politiet eller banken. Politiet minner derfor om at hverken dem eller banken vil be om sensitiv informasjon som bank-ID eller kortopplysninger over telefon. MDG vil ha en 24-åring på topp i Oslo. Nominasjonskomiteen har satt 24 år gamle Margit Martinsen By som listetopp til kommunevalget neste år. Det melder Aftenposten. By lanserte seg selv som førstekandidat tidligere i år. Ved forrige valg var tidligere Miljø- og samferdselsbyråen Sirin Stav listetopp for Oslo MDG. Det på høy tid at fiskere i Oslofjorden nå får mer støtte fra regjeringen, mener Hanna Arctander. Hun daglig leder i Norges kystfiskarlag. Det ble i dag kjent at regjeringen dobler støtten til omstilling for fiskere i Oslofjorden fra 15 til 30 millioner kroner. Pengene skal hjelpe fiskere som har mistet viktige fangstfelt etter at regjeringen innførte fiskeforbud i deler av Oslofjorden. Arctander sier at de glad for støtten, men

0: fysioterapeuttrener i Sarpsborg og deltar på sin første trening I morgen, skriver klubben på sine sider.
1: Da var ferien over for Rønningene. Det var Eva Nøsen som har nyhetene I ettermiddag.
2: Et spennende etternavn på Rønningene. Mm. Det høres ut som et brødrepar som har fått jobben, men det bare en fyr altså, som heter Rønningene til etternavn. Så vi har vi den. Trafikken, ingenting å melde derfra, men ser du noe som skjer der du så må du gjerne sende en melding om I appen NRK Radio. Fortsatt solsling på 12-trykken som gjør at den kjører via Nasjonalteatret.

0: NRK Marienlyst, oppe på en knaus.
1: Ja, litt sånn skjult, i et lite skogholdt nesten.
0: Mm, han hadde selv bestemt hva som skulle stå på den støtten, og det var vakre ord om seg selv.
1: Mm, han var raus, og ikke noen fordommer, og fin fyr var det stod det.
0: Veldig flott fyr.
1: Og den har jo stått der siden han døde i 1803, eller så sånn ut i hvert fall. Så den har stått der lenge.
0: Ja, det som skriver i appen nå, kanskje en god idé å tenke på hva som skal stå på egen gravstein i stedet for å overlate forfatterskapet til arvingene mine. Det kan man tenke litt på.
1: Da har du litt bedre, da har du større kontroll i hvert fall. Har du tenkt over hva som skal stå på din gravstein?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på.
1: Jeg har faktisk tenkt på det.
0: Okay.
1: Det for det et dikt som heter Tom Reichen skrev, som jeg synes var litt fint. Det som veldig, veldig kort da, som heter, og det heter nekrolog, tror jeg, som går som følger. Han var en av dem som kom, ble hos oss en stund, og forlot oss igjen. Jeg synes det så enkelt og greit. Ja. Og litt sånn fint likevel.
0: Trenger ikke å stå at du raus og grei. Og...
1: Nei. Trenger ikke å være det.
0: Men Halvor Blindern, han ville ha det på sin stein, og det fikk han. Og det som litt morsomt, for at Halvor Blindern jo mannen bak stedsnavnet Blindern, men uten Halvor Blindern, så hadde vi heller ikke hatt stedsnavnet Majorstua.
1: Nei, vi hadde ikke det. For det skjedde sånn at det var en major som var ganske god kompis med Halvor Blindern, som trengte et lite sted å sette opp en liten stue. Og da var Halvor Blindern raus da også. Det fortalte Mens Skjulerud i 1988.
2: Men så var det altså en mann som hette Mikael Sundt, han var major. Han var en nær venn av Halvor Blindern på Blindern gård. Og Halvor Blindern jo en berømt skikkelse i vår historie. Han var en av de store foregangsmenn i norsk jordbruk. Og han eide jordene nedover mot Majorstuen. Og ga da, lot sin venn Mikael Sundt byksle en tomt og bygge denne stuen i 1759 må det ha vært.
0: Tenk det, men majoren selv, han fikk ikke starta det serveringsstedet, men det gjorde enken hans.
1: Ja, fordi han døde, han fikk bare bo der en ukes tid. Etter at han gifta seg før han døde. Men enka, sier de, tror de da, startet dette her som skjenkestue, og resten er historie.
0: Resten har blitt... Tenk om de hadde kommet tilbake med tidsmaskinen og bare sett hvordan det ser ut nå på Majorstua Blindern.
1: Hadde ikke skjønt en pøkk?
0: Nei, da hadde Halvor Blindern sagt ja, det var det jeg sa. Fikk det alt her i livet.

0: Cornelis Vresvik var det, turistens klagan som altså dagens tralala torsdag låt.
1: De hadde det moro, disse ungene.
0: De hadde det veldig gøy. Jeg så du smilte du også når de lo veldig og koset seg.
1: Det noe med å høre et barn som ler såpass hjertelig. Og også når kontrasten blir teksten til Cornelis Vresvik. Som vi vet, han synger ligger fyllesjuk på hotellrommet sitt og hører dem synge utenfor.
0: Ja. Karin var det som foreslo blant andre da, denne sangen. Du må gjerne foreslå en sang du også. Ok, vi skal gå på poengene.
1: Ja.
0: Hva vil du begynne med?
1: Jeg klurte på Kristina Eklund. Om vi skulle gå for kanskje penvennlighet først?
0: Ja.
1: Kan du være med på det?
0: Jeg kan være med på det. Mm-hmm. Penvennlighet, jeg synes jo, altså vi har spilt den veldig, veldig mye i NRK PN.
1: Den dukker opp på spillelistene stadigvæk.
0: Ja, gjør den det fortsatt, fordi jeg usikker på. Vi har en sjelden gang nå, det veldig lenge siden jeg kan huske at vi har spilt den.
1: Ja, så stadigvæk var litt å ta i, men ja. Jeg tror den den kommer inn noen ganger. Kanskje en gang i to i året.
0: Som kalles sjelden rotasjon.
1: Er det sjelden rotasjon det heter?
0: Jeg tror det det. Hyppig rotasjon og sjelden rotasjon. Det mye greier de musikkprodusentene har å forholde seg til.
1: Og så mye roterer, blir helt simpel av det.
0: Ja, men jeg synes jo allikevel at den veldig penvennlig. Jeg hadde nok blitt bittelitt overrasket hvis jeg hadde hørt den, men jeg hadde ikke blitt mer overrasket enn Barbara Streisand og Memory som vi hørte i sted.
1: Nei, og den i hvert fall på sjelden rotasjon.
0: Ja, jeg har gitt den 9 poenget.
1: 9? Mm. Det såpass høyt, jeg har gitt den 7,
0: ja.
1: Fordi jeg tenkte litt det samme at ja, jo, selv om den dukker opp fra tid til annen, så ville jeg også tenkt at, jøss, se på den da. Det var den, gitt.
0: Ja.
1: Du har hørt den før, selvfølgelig, men...
0: Ja, det kan hende jeg var tok i litt der. Mm. Men ok, til alle andre del da.
1: Der det ikke så mye å lure på, synes jeg. Eller, jo, litt å lure på, for det jo mye tekst her som ikke til la la la, men den ligger jo alltid under. Og selv teksten jo i samme melodi som la la la, så det jo, må jo være en av de mest allsangvennlige låtene som finnes i verden, ikke bare i Cornelis Vresvik-katalogen. Men fordi at den også så mye sang med tekst, så en nier. Ja. På et annet del.
0: Ja, jeg vippet mellom 8 og 9 her, fordi jeg tenkte også at det jo mye tekst, ja, men uansett når Cornelius Vresvik synger, så jo disse barna bak og... Så da jeg enig med deg, så jeg havnet også på 9'er.
1: Jeg tror hvis du hadde snakket om sangen, turistens klagene, og noen hadde sagt, ja, hvordan det, ja, hvilken det igjen? Og du hadde sagt, jo, det den hvor han ligger, det synger noen unger på Karl Johan. Ja, jeg vet ikke helt.
0: Ja, den.
1: Så det jo det mest gjenkjennelige, uten tvil.
0: Men jeg spent på hvor godt du liker den.
1: Du spent?
0: Mm-hmm.
1: Tror du at jeg ikke liker den?
0: Nei, jeg tror du liker den. Altså, hvis du gir lav poengsum, så blir jeg litt overrasket fordi du smilte så godt når du hørte på den.
1: Ja, det hjalp jo litt at alle disse ungene er så veldig, de er så hjertelige, og det som han sa i dette klippet som vi hørte før låta, det jo samlet litt sammen med fetter og kusiner og barna til produsenten, og det ikke et barnekor akkurat som samlet inn, og det hører du jo veldig på stemningen. Og jeg liker veldig godt den kontrasten mellom at det så lystig og det så flott, og de synger, lalala. Og så ligger han da inne og egentlig synes at livet ikke er noe sånt veldig, veldig moro akkurat når
0: han hører
1: det.
0: Har lyst til å si, hold kjeft, jeg skal sove.
1: Ja, han har litt det. Så jeg har gitt denne en 8,
0: ja.
1: En 8 fra meg.
0: En 8 fra deg, ja. Hva tror du jeg har gitt?
1: Du jo glad i gamle svenske viser og Cornelis. Jeg tror du har en 10, ja.
0: Nei, men det har jeg ikke. Det som trekker ned jeg vippet her også nemlig mellom 8 og 9. Og så ble det en 8 til slutt. Og jeg tror at det var fordi at jeg begynte å tenke på den 500 miles som ligger øverst på lista, så den kunne jeg hørt på nesten kontinuerlig.
1: Ja.
0: Det kunne jeg ikke på den her, jeg hadde blitt veldig sliten av det.
1: Det skal ikke mer enn kanskje en gang eller to før du tenker at skal vi sette på noe annet, eller?
0: Ja, ikke sant? Så da tenkte jeg, ok, da kan jeg ikke gi den full pott, så det ble en 8 der, altså.
1: En twin 8 da, eller?
0: Ja, en twin 8.
1: Ok, da det 41%. 41%, sier jeg 41 på... Beklager det. 41 på poeng, nei, det kan ikke stemme.
0: Nei, det var lavere enn jeg ville tro.
1: Ja, for hva var dine poeng igjen her nå?
0: Det var 9, 9 og 8.
1: Jeg tror jeg glemte en av dine 9-ere. Og da det jo vesentlig høyere. 9-ere. Da det 50, da.
0: Er det 50, ja?
1: Ja, 50 til turistens klagene.
0: Kommer sammen med Spice Up Your Life, med Spice Girls, og Simon & Garfunkel, The Boxer.
1: Ja, foreløpig tredjeplass.
0: Ja, så dette var ikke gærent i det hele tatt.
1: Nei, det sterkt gjort, altså.
0: Bra jobba av både Cornelis og unga.
1: Mm-hmm.
0: Du kan sende forslag til en tralala-låt i appen NRK Radio, så legger vi på lista. Vi trekker en ny hver torsdag.

0: Og ta med en melding fra togtrafikken fra hovedbanen. Det en signalfeil ved Grorud stasjon som fører til forsinkelser, og de jobber med å rette feilen, men Bane Nord sier de ikke vet hvor lang tid dette vil ta. Dette hovedbanen altså ved Grorud stasjon.
1: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
2: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
1: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
3: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
4: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
3: For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
4: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
3: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
1: Reporter var Hans Ivar Moss Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Ja, svindelforsøk. Lars Ivar, han skriver i appen her. Det tydeligvis flere svindelligaer ute og går. Fatteren ble utsatt for Bitcoin-ligaen siste uke over mobilen med finsk retningsnummer. Engelsk med asiatisk aksang. Vi la på uten å oppgi noe som helst. Har selv opplevd lignende telefoner 34 ganger per år. Med andre ord, legg på når noen ukjente fisker etter ID, etc.
0: Ja, jeg ble ringt fra Italia forrige uke.
5: Jeg ble ringt fra Tyskland.
0: Så internasjonale vi da.
5: Ja, veldig, men det er jo så greit når det står det, så slipper du å ta den. Jeg kjenner jo ingen som i Tyskland, og i hvert fall ikke som ringer fra tysknummer.
0: Ja, men du svarer ikke da?
5: Nei.
0: Men hvis det finsk nummer da, du har jo finsk familie.
5: Nei, jeg hadde nok ikke svart da, eller jeg tenkte de må sende en melding først og si hei.
0: Eventuelt så har du lagret nummer deres fra før, kanskje?
5: Ja, ikke sant?
0: Det er ikke hvem som helst.
5: Nei, man må være litt opps.
0: Passe på, men på hovedbanen på Grorud stasjon så i hvert fall togtrafikken i gang igjen.
5: Så fort det gikk.
0: Det gikk ganske raskt dette her, men det kan hende at det litt forsinkelse fremdeles, at det tar litt tid å få alle togene i rute, men de kjører i hvert fall med normal hastighet igjen, togene forbi Grorud stasjon. Og så fortsatt Romeriksporten stengt for togtrafikk, det nå i sommer, i hvert fall en liten stund til. Ja.

0: Mark Anthony var det You Sang To Me. Christian har også fått noen telefoner fra utlandet.
1: Han har det, ja.
0: Han skriver Marcellius fra New York. Ringte meg her om dagen. Jeg gadde ikke snakke med han.
1: Marcellius, nei. Nei, trenger man skal snakke med han for da?
0: Jeg må være litt nøye på det der. Mm. Ja, vi var jo også på Blindern. Håvard Blindern sin grav.
1: Halvor Blindern.
0: Halvor Blindern, som ligger her rett ved NRK Marienlyst.
1: Ja, en pioner innen jordbruk. En av de første som begynte med poteter, sånn i industriell skala i Norge. Ja,
0: eide hele svære gården, hele området her.
1: Ja, så da han døde i 1804, så fikk han sin egen gravstein rett her, altså.
0: Ja, og da bestemte han jo selv da, som kunne stå på den, og det var jo mye flotte greier. Han var fordomsfri og kjempeflott og flink, og alt var bra med han.
1: Ja, virkelig.
0: Og det jo fristende da bestemmer selv, og han som skal stå på grava. Hans Christian skriver at på min gravstein så skal det stå Game over i blinkende neonbokstaver i rett, hvitt og blått. Ferdig nå.
1: Ferdig nå? Ja, game over, ja. Ja, men det er jo game over da, for Hans Christians del, så hvorfor ikke? Ja.
0: Mens kaptein Larsens Fenderine skriver, apropos gravskrifter, da jeg var i Hellas i sommer, så bodde vi ved en kirkegård. En av dagene var det begravelse. På gravkransen med inngangen til kirkegården så sto det «Stay tuned!» To be continued. Det humor det skriver kaptein Larsens Fenderine.
1: Det humor det sinne for deg til å lure litt, sånn, hva det som fortsetter? Hva det skal stay tuned for? Det jo litt motsatt variant av det Hans Christian gikk for da. Han sier sånn, her det ferdig.
0: Game over.
1: Mens den andre sier, åja, se her, her kan det skje ting.
0: Gauta sendte oss en lenke til Kronstadposten, var det det et KP?
1: Kronstadposten, ja. Lokalavis i Alta.
0: Her har avisa da snakket med en fyr som heter Jørn, og han har måttet amputere den ene beinet på grunn av en kite-ulykke.
1: Ja.
0: Men det veldig, synes jeg, ting morsomt, og han sier at, ja, men altså, vet du hva, da må jeg bare leve, dette skal bli bra, liksom.
1: Mm.
0: Og han ville gjerne ha det der foten. Han ville ha den fra sykehuset.
1: De, ikke protesen, liksom, men selve foten han hadde.
0: Og da måtte de kalle inn etisk råd og greier, for det ikke vanlig å dele, altså, man gir ikke bort. Du kan ikke få den.
1: Det skjer ikke hverdag i alt av det der?
0: Nei, men han sa at jeg vil ha den, for jeg skal gravlegge den, sånn at jeg kan si til alle at jeg har en fot i graven. Og så hadde han også lyst til, han har bestemt seg da, at det skal stå på en minneplakett ved gravstedet.
1: Ja.
0: Her hviler litt av en mann. Det veldig bra dobbeltbetydning. Det jo litt av mannen, og så han litt av en type.
1: Ja, litt av en kar, litt av en kar han her, altså, hva heter han, sa du?
0: Han heter Jørn.
1: Litt av en kar, Jørn. Ja, men det artig med litt humor. Da, og da det jo morsommere for folk som går og titter på gravsteiner i ettertiden også. Det jo fint med her hviler også. Men det litt gøy, men litt snert også.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
3: Jeg også.
0: Trøkk 16 håper at det en sang vi i dag skal spille som får oss til å få litt lyst til å danse, i
1: hvert
0: fall hoppe litt. Du kan sende forslag til den type sang i appen NRK Radio. Grynløkka Marit, hun skriver forslag til Trøkk 16. Hun skriver Lay It Back med Bruno Mars. Jeg fant ikke den, så da måtte jeg finne ut hvilken sang det, men den heter, han synger Lay It Back i sangen, den heter Perm.
1: Perm, ja.
0: Perm heter sangen.
1: Og Bruno Mars pleier å synge, han.
0: Det pleier å synge, det gjør det vel også i dag.
1: Ja.
6: And

0: Bruno Mars var det, Perm, og det var altså dagens Trøkk 16-låt, som Grunnløkka Marit hadde foreslått, og du må gjerne foreslå du også I appen NRK Radio. Åh,
1: den svingte sånn som Bruno Mars pleier å svinge, ja. Synes jeg.
0: En riktig bra Trøkk 16-låt.
1: Ja, rett bra.
0: Det flere som har bestemt seg for hva det skal stå på gravsteinen. Siv skriver på min grav, så skal det stå. Her ligger vår mamma en hissig propp. Tråkk ei for hardt, da spretter hun opp.
1: Den er artig, ja. Den fin, den.
0: Andrea skriver, når jeg tar kvelden, så skal det stå følgende på gravsteinen. The king has left the building.
1: Jeg lurer litt på, det veldig kult. Det liksom kult, ja, the king has left the building. Tror du Andreas kommer til å stå I det? Fordi, altså, tror han faktisk kommer til å gjøre det? Ja, så... Eller om det er morsomt når det skjedde, men det lenge til, og så når det skjer, så føles det kanskje litt mer seriøst ut.
0: Ja, men når det skjer, så du jo død, og da det jo ikke du som bestemmer det lenger.
1: Nei, men han kommer an til å si rundt før det skjer, da, at sånn, husk å skrive The King Has Left The Building på gravsteinen min.
0: Nei, det har han allerede sagt frem, så det må de bare huske på.
1: Ok, så hvis det noen slektinger eller pårørende til Andreas som hører på, bare ta virkelig, altså. Følg han opp på det.
0: Eva skriver på hypokondars grav, bør det stå. Hva var det jeg sa?
1: Det liksom den som skrev I sted. I told you I was sick.
0: Det jo sånn at nå har studentene begynt å, om de har begynt å komme, ja, det kanskje begynt å komme litt også.
1: Ja, det tror jeg nok jeg bruker sommeren på å flytte inn de nye stedene de skal flytte inn.
0: Ja, der I hvert fall så har de frist på seg til midnatt I dag på å takke ja eller nei til tilbudet de har fått.
1: Ja, for nå, alle som skal få et tilbud, har nå fått et tilbud fra studiestedene.
0: Ja, så kan det hende folk får tilbud da nå etterpå fra venterister og så videre.
1: Mange hoppfull som venter også.
0: Og da det jo masse fuglunger som skal komme til Oslo.
1: Ja.
0: Og andre steder også i Stor-Oslo.
1: Du forberedt på den tålmodighetsprøven det kommer til å være, som det jo alltid I sånne august-september, de nye fuglungene?
0: Jeg vet jo at det sånn. Ja. Men det hender jeg tenker nå at det litt sånn deilig med juli før fuglungene kommer. Men det ordner seg. Jeg var fuglunger selv en gang. Det
1: ja.
0: Sånn det
1: Og da må vi puste med magen og være tålmodige, ja. Vi som litt mer voksne fugler.
0: De burde ha en liten L på ryggen.
1: Eller F om du vil.
0: Men de kommer jo til en veldig dyr studentby.
1: Ja.
0: Verdens dyreste studentby har vi blitt kåret til.
1: Litt sånn tvilsom førsteplass det, eller kåring I hvert fall.
0: Ja, det QS som rangerer universitetssteder I hele verden. Og QS, det da World University Rankings.
1: Ok.
0: Vi trygg by, studentby, og vi en bærekraftig studentby, og vi en attraktiv studentby. Mm. Men vi altså en immari dyr studentby.
1: Ja, sammenlignet med alle byer I verden, eller mange, mange byer I verden I hvert fall.
0: Ja. Vi skal se litt på hvor kan man stramme inn litt grann.
1: Ja, når du først student da, så det gjerne Oslo eller Stor-Oslo som gjelder da. Det de mange av de største universitetene her.
0: Ja, det Universitas så har tittet litt på hva det egentlig studentene kjøper på butikkene på sine studiesteder. Og her kan de ta seg sammen litt grann. Vi skal se på hva de handler de ulike stedene etter Elvira Nikolaisen.

0: Elvira Nikolaisen var det. The one you cannot keep. Studentene begynner å komme igjen, mm-hmm. og ville du vært student igjen, lurer vi på.
1: Gap til NRK Radio, ja.
0: Ja.
1: Vi snakket jo litt om det i sted, den der sittende forventningen om at nå kan alt skje, og jeg føler meg som et blank lærrett som bare skal fylles med kunnskap på universitetet. Det litt stas det.
0: Ja, masse nye mennesker, men også mye usikkerhet. Da. Sånn, det riktig studier jeg har valgt? Kommer jeg til å klare meg økonomisk? Det noen jeg kan bli venner med her?
1: Kommer jeg til å klare meg økonomisk? Det ikke sikkert at den gir seg når voksenlivet begynner heller.
0: Ja, det sant. Det er sant. Det kan vare med deg hele livet. Kristian, han skriver student igjen. Ja, been there, done that og ferdig med det. Men det noe spesielt med den tiden, ja, spesielt i august. Du har fortsatt kontakt med studievenner, også blant de som var på samme faddergruppe.
1: Oi, det såpass langt tilbake, ja.
0: Ja, du ble så overrasket i stedet når jeg sa at jeg fortsatt har kontakt med de jeg møtte første dag på Blindern.
1: Ja, for de første vennene som jeg i hvert fall har fått på studiet, de har ikke jeg noe særlig kontakt med. Det har jeg tenkt at det regelen, men da det kanskje ikke det da.
0: Ingen regel uten unntak, Nei. Eller jeg tror det mange som fortsatt har kontakt. Kanskje du unntaket? Hva vet jeg?
1: Noen en av oss et unntak i hvert fall.
0: Ja. Men skulle du ønske du var student nå, det kan du også svare på.
1: Du kan scrolle deg ned i appen NRK Radio og trykke på ja, tenk så flott det hadde vært. Eller nei, det høres ikke fristende ut. Eller jeg student nå.
0: Kommer du da fra en annen by eller fra et annet land til Oslo som studentby, så kommer du altså til, ifølge den undersøkelsen eller kåringen, verdens dyreste studentby.
1: Ja, mye som var fint da, men dyreste. Absolutt.
0: Rushda Syed, vår kollega, hun har vært på Blindern i dag, eller hvor var hun på Oslo Met? Og spurte studenter, har du noen sparetips? Hva tenker dere? Hvordan skal dere klare dere liksom? Det noen steder dere kan stramme inn litt?
2: Det vel å sette av en mengde, uansett hva, tenker jeg veldig smart. Og min største utgift mat, så prøve å være litt økonomisk på maten, og pakke matpakke hver dag, og sånne type ting.
3: Hva dine beste sparetips for studenter?
4: Det å sjekke, altså hvis vi skal på butikk, det å sjekke kundeaviser, det et veldig stort hjelp for oss, hvertfall. Og hvis du betaler for strøm, da, at du veldig, veldig aktiv på å skru av lys, det å passe på at man bruker så lite strøm som overhovedet mulig.
5: Jobb mye, og så ikke kjøpe veldig mye unødvendig mat og drikke ute, kanskje.
0: Ja, det var god tips det, men hva egentlig det som virkeligheten, og ikke bare sånn man tenker at man skal leve?
1: Det lett å tenke, ja, men jeg må huske på å spare på den måten.
0: Universitas har de har spurt av bunnpris ved BI og Blindern,
1: ja.
0: For å se hva det egentlig de kjøper. Hva det de handler der? Og det ganske mye, som Universitas skriver. De har også spurt butikken ved Oslo Met, men de vil ikke si det. Så da det altså Blindern og BI man ser på her. Og de litt forskjellige også, disse to. Den varen som ligger øverst ved BI, det plastbærepose. Allerede her så kjenner jeg, må dere ta dere sammen. Du må jo ha et handlenett.
1: Det må jeg, det er jo 7,50 eller noe sånt for en plastbærepose.
0: Ja, og den ligger altså øverst på lista. Nummer to...
1: Lett å kutte den.
0: Nummer to på BI-butikken, Monster Ultra White.
1: Hvit Monster, ja.
0: Ja, da tenker jeg, det må lære seg at det dyrt med energidrikk.
1: Ja.
0: Det må vi ta bort.
1: Men det også veldig, veldig godt, har jeg skjønt. Jeg drikker ikke selv, men det jo mange som liker det.
0: Neste på lista Coca-Cola, Zero, halvannen liter, så kommer det noe...
1: Halvannen liter jo bra å ikke kjøpe sånne små bokser, for eksempel. Literprisen mye bedre da.
0: Så kommer det noe yt restitusjonsdrikk, og så det noe snus, og så noe greier.
1: Ja.
0: Mens øverst, altså på Universitetet i Oslo-butikken, der har de ikke noe plastbærepose i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men nummer seks på lista papirbærepose. Ja. De også må tenke litt på at du må bruke handlebag.
1: De tenker kanskje, men det mye billigere halvparten av prisen, men det jo 3-4 kroner da.
0: Ja, så der tenker vi middelbart, her det innstrammingsmuligheter. De har også Monster Ultra White på lista si, men den helt nede på femteplass.
1: Ok.
0: Så det litt mindre, eller det ganske mye salg av energidrikk også der.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det som øverst på Universitetet i Oslo sin, eller på Blindern sin handelliste, eller det som selges mest, det kaffe. Kaffekopp.
1: Bunnpris på kaffe, ja.
0: Ja, og det også jo dyrt.
1: I hvert fall i lengden, ja, kan tenke. Og i hvert fall butikkaffe, kanskje ikke sånn kjempedyrt, men mange kaffekopper små.
0: Blir en stor hev med kaffekopper også.
1: Det blir enormt, blir det.
0: Ja. Så her det umiddelbart, så det innsparingsmuligheter, altså.
1: Ja, og du tenker det små utgifter selvfølgelig, litt her og litt der. Men ja, mange bæreposer små, mange kaffekopper små. Blir det en del etter hvert.
0: Ja, det høres veldig gadget ut med alle bæreposene og masse kaffe.
1: Ja, men har du vært i et guttekollektiv før, eller? Det ser ikke bra ut her.

0: Det lar av det sjelen. Vi skal ha nyheter. Entreprenørlinjer ved videregående skoler I Oslo blir stadig mer populære, Eva.
1: Ja, og spesielt hos unge.

0: Svaret fikk basen karakter 2 av 5. Rapporten pekte blant annet på mugg I garderoben, dårlige dusjfasiliteter og mangelfull ventilasjon. Nå tar forsvarsbygg grep. Opppussingen I gang, og arbeidet skal etter planen være ferdig I månedsskiftet august-september. I dag ble poenggrensene for høyere utdanning publisert, og det fremdeles flere studier I Oslo som krever høye snitt på landsbasis. Hele 7 av 10 studier med høyest poenggrense I Oslo. Øverst på lista medisinstudiet på UiO. Der må du ha hele 69 poeng I ordinær kvote for å komme inn. Det fortsatt skogbrandfare I Stor-Oslo. Ifølge Meteorologisk institutt det gult farevarsel, som betyr at det moderat fare for skogbrand. Det oppfordres derfor til å ikke bruke åpen ild. Farevarslet gjelder frem til lørdag, for da det meldt regn.
1: Eva Nøsen det som har nyheten ettermiddag.

0: Odd Nordstoga var det, en sång som finns. Ja, nå kommer altså studentene, og de kommer til verdens dyreste studentby, Oslo, mange av dem.
1: Velkommen skal dere være!
0: Det dyrt å være student, og ja, det jo kjedelig, og det koster mye å bo og så videre. Kaptein Larsen skriver at ikke flere velger å kjøpe seg en gammel seilebåt og bo i stedet for en dyr leilighet, meg en gåte. Den trenger ikke engang å være seilbar om man bare skal bo der. 20-25 kvadrat for 100-200 000, det får du ikke på land.
1: Nei, nei det gjør du nok ikke, nei.
0: Nei.
1: 25 kvadratmeter for 100 000, hva blir for 100... Jeg prøvde å regne ut kvadratmeterpris, jeg vesentlig lavere enn for leilighet i hvert fall. Men så det båtplassen da, Larsen. Må ikke glemme båtplassen.
0: Men Universitas hadde sett på hva de solgte på mest av, på bunnpris ved BI og bunnpris på Blinde.

0: for å se hva det de bruker penger på. Og på BI så var det altså på topp, på øverst oppe, mest solgte, plastbærepose.
1: Ja, et enkelt, en enkelt ting å kutte I budsjettet hvis du skal spare da, tenker vi.
0: Ja, det må man bare skjønne med en gang, at det går ikke an å drive og kjøpe plastbæreposer. Ved Blindern og Universitetet I Oslo så var papirbærepose på sjette plass, så de også må skjerpe seg på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det, på andre plass på BI, så det Monster, altså energidrikk.
1: Det den hvite varianten som visst nok veldig, veldig populær, ikke bare blant studenter, men mange andre
0: også. Og den også på lista til Universitetet I Oslo, der den på en femteplass.
1: Mm.
0: De har noen snickers og bananer og noen salatbar imellom.
1: Det noe litt sånn, du, og litt sånn varer som du rasker med deg, litt sånn, noe lite å stappe I kjeften.
0: Ja. Dette med plastbærepose og papirbærepose, Hans Christian skriver, bruk ryggsekk selv. Dette et forslag til studentene. Bruk ryggsekk, lettere å bære, da du har den på ryggen og armen fri.
1: Ja.
0: Så det et forslag også for Hans Christian, som vi kan skrive ned på det. Bruk noe annet.
1: Jeg bruker ryggsekk stadigvæk selv, det veldig deilig. Ja.
0: Det som lå øverst da, på Universitetet I Oslo sin budpris, mest solgte, det var kaffekopp.
1: Ja.
0: 20 kroner kostet det.
1: Altså en kopp med kaffe da?
0: Ja. Mm. Ikke koppen, men kaffen. Nei, I koppen.
1: Selve koppen tror jeg ikke du betaler noe for.
0: Vi dro på Blindern på bunnpris for å sjekke om denne kaffen var verdt prisen, og oppdaget noe annet vi synes var også litt sånn interessant der oppe. Her kaffen.
2: Kaffemaskinen,
0: ja. 20 kroner.
2: Det ikke så mye.
0: Det ikke så mye.
2: Oi, det teller sekundene på hvor lang tid det tar å få kaffen klar.
0: Du vet ikke hvor lenge den skal holde på.
2: Nei, det gjør det ikke. Det ikke noen nedtelling.
0: Hvor betaler vi?
2: Ser du der? Det fire sånne kjøleskap med bare energidrikk.
0: Her skal du.
2: Det ikke hos meg.
0: Nei. Fire det ikke enda flere?
2: Nei, det... Jo, det fem. Jo, jo, fem... Nei, seks. Og du har alle typene her. Red Bull, Burn, Monster, det de store. Bare, jo, altså battery helt bortest da.
0: Et helt skap på bare battery.
2: Det en butikk som kjenner sin målgruppe her.
0: Jeg har aldri sett en butikk med så mye energidrikk.
1: Og det, nei, og det var ganske høy tetthet av det, og den, var ikke, den ikke så stor I kvadratmeter heller, så det var ganske høy andel av, eller stor andel av butikken var energidrikk kun det.
0: Men denne kaffen, vi skulle smake på den nå. Det jo veldig fint her oppe på Blindern.
1: Mhm. Litt sånn stille før stormen her nå, eller? I sola. Det jo nesten ikke noen mennesker på plassen her.
0: Nei, det var nydelig med fontena bak, og nå skal vi smake på kaffen som de elsker å bruke penger på.
2: Ja, for du tror ikke nødvendigvis de elsker selve kaffen. De bare elsker å svia en 20-kroning på det. Hmm, det var overraskende mye smaken, synes jeg. Du ser ikke så mye fornøyd ut.
0: Nei, men jeg synes den var litt for sterk.
2: Men det sånn studentene liker, vet du. Ja. Jeg har vært oppe lenge, og må bare våkne litt, han kommer inn på bunnprisen. En kruttsterk kaffe, svart som sjela.
0: Ja, den litt svart som sjela. Åh, oh, nei, ja. Det her var litt sånn gode minner tilbake til studietiden, altså.
2: Men kaffen ikke det som det smaker, liksom?
0: Nei, men jeg drar på mye svart kaffe da, sikkert.
2: Ja.
0: Men det jo et eller annet med å sitte her I sola, stille for stormen, som du sier, fontena bak. Det litt sånn liv her, noen studenter har kommet, så sikkert sommerstudentene. Som en god venn og se... Nei, dette var koselig.
2: Vi ser den igjen, og så vet du at den her.
0: Og vet du hva jeg glad for?
2: Hva da?
0: Jeg slipper å ha eksamen om et halvt år.

0: Sugar Babes, Hole in the Head. Studentene kommer til verdens dyre studentby I Oslo, ja. Mange av dem, veldig snart. Kaptein Larsen sa jo at hvorfor ikke heller bare kjøpe en gammel seilbåt å bo I? Det mye, mye billigere.
1: Bokostnader jo en av de største utgiftene, kanskje den største?
0: Ja, han skriver jo 20-25 kvadrat for 100-200 tusen. Mm. Og så sa du, ja, men husk båtplass, altså båtplassleia.
1: Ja, båtplass. Båtplass? Leie
0: ja.
1: Av båtplass?
0: Ja, og så, men nå skriver kaptein Larsen, ok, legg til båtplassleie da, for 50 000 I år, om du må bo sentralt, så det fortsatt godt innenfor. Båten kan selges for samme sum når studiene over. Så leilighet I nyhetene på 11 kvadrat til 2,2 mil, som man har ytterpunktene.
1: Man har virkelig det, altså.
0: Ja, og den leiligheten der, den ble det snakket om mange steder, så såpass, det var veldig ytterpunkt, ja.
1: Ja, det unormalt at det en såpass liten leilighet som blir solgt I det hele tatt, da, tydeligvis. Og så det noen studenter da, som veldig, eller noen bor hjemme lenger, andre får når det deal på kollektivet, men for mange så blir det jo ganske dyrt, da.
0: Det blir ganske dyrt, og de kjøper plastposer på BI, så hørte vi da. Grønne Kamari skriver, datomathylla, det går alle studentene forbi.
1: Gjør du det?
0: Og, jeg vet ikke.
1: Altså det en halv pris for man som går ut snart?
0: Ja, I hvert fall så har da Marit sett det. Og Tanja skriver, altså jeg bor like ved en studentbolig, med en blokk, der det stadigvæk levering fra Volt og Fodora.
1: Ja,
0: du sikker på at... studentene så fattige, lurer jeg på, skriver Tanja.
1: Du sikker på at de ikke bor der da, Tanja?
0: Ja, ikke sant? Det er en biinntekt,
1: rett og slett. Ja. Eller en høssel, som de kaller det.
0: For det der med kaffe, de kjøpte jo kaffe på, altså det var øverst på lista på bunnpris på Blindern. Mm. 20 kroner kostet koppen. Mm. Og det var en som var intervjuet I universitet, som sa at vi sparer inn alt vi kan på alt, altså lager veldig billig middag hjemme og så videre. Og da det den lille luksuskoden som vi unner oss.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke bare tenke at de...
1: Å, herlighet, ja. Bruker de på det. Ja, men det viktig med liksom, om det sånne luksuskoder, altså. Og det som du sier, det de store utgiftene, hvis det bo for eksempel, da, hvor det går an å spare inn. Hvor mye sparer du på de 20 kroner hver dag? Ja, da sier jeg 100 kroner I uka, da. Ok, det går bra. For mange går det bra.
0: For mange går det bra. Det veldig mange som har fått sin plass, altså det de ønsket seg øverst på lista. Mm. Og så det litt sånn tilfeldig det der med, hva skal jeg søke på? Hvor kommer jeg inn? Hvilken by havner jeg I? Hva skal det bli av meg?
1: Tom? Det det jeg har mest lyst til, eller det andre jeg har mest lyst til?
0: Og kommer jeg ikke inn på første ønske? Nei, får det bli dette da. Rusta, hun møtte også på Tom på Oslo Met. Det var ganske tilfeldig at han havna på akkurat det studiet han havna på.
2: Jeg har søkt på anvendt datateknologi. Jeg har egentlig alltid hatt en veldig stor interesse for data, men så gikk jeg egentlig litt vekk fra det når jeg tenkte på studiet. Så jeg skulle egentlig søke på historie, var det jeg ville gå inn for, men så sa mamma for en måned eller to siden, hva skjedde med datainteressen din? Jeg bare, nei, det kommer jeg ikke inn på, det har ikke jeg karakterer til. Har du sjekket? Nei, det har jeg ikke. Så gikk jeg inn og sjekket, og der var anvendt datateknologi på plass. Så søkte jeg på det, og så kom jeg inn på det nå på søndag. Så det var veldig spennende.
3: Hvordan tenker du deg at studiet kommer til å være?
2: Jeg tror det blir veldig interessant. Altså, jeg jo storinteressert I data, så jeg tror det bare blir sånn en wow-opplevelse. Og så blir det veldig, veldig spennende å møte så mye nye folk, ny opplevelse med hvordan studiet fungerer. Da. Så jeg tror det bare blir en skikkelig kul opplevelse, og sikkert ganske tøft. Da. Studiet jo en tøff tid med skole, men jeg tror det blir... Mer gøy enn vondt.
0: Ja, får håpe det blir mer gøy enn vondt.
1: Ja, det håper jeg også. Altså. Lykke til, Tom.
0: Lykke til. Og det sånn at du også skulle ønske du var student? Det spør vi om I appen NRK Radio.
1: Kan gå inn og stemme der. Scroll deg ned I direktefanen.

0: Spending My Time, sang Roxette. Åh, ja, studentene kommer. Man kan jo kanskje tenke, ville jeg vært student selv nå, Heidi? Hun skriver at jeg vurderer folkehøyskole for eldre.
1: Ja.
0: Kolokkegruppa mi fra jordmorskolen møtes fast 4 ganger i året. Det har vi gjort siden vi var studenter, og nå er vi pensjonister, så nå er det oftere. Så det er, for du sa jo, jeg trodde ikke det var noen som liksom fortsatt var venner med de som man ble førstvenner på studier.
1: Mm.
0: Det er det.
1: Ja, men dette er kolokkegruppa da. Heidi sier jo ikke om det er noe om de møtte sånn første skoledag. Om det kom litt sånn ut i semesteret.
0: Nei, det er sant.
1: Jeg fikk ikke en ordentlig kolokkegruppe før nærmere våren, tror jeg. I mitt første studieår.
0: Tok sin tid.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Kaptein Larsen har jo prøvd å si dere må bo i båt, det billigere for hvis du en fattig student. Grønløk og Marie skriver nå, det bor jo mange studenter i båt på Aker Brygge på ja, vanligvis.
1: Ja, gjør det da?
0: Ja, jeg ser da, det noen intervjuer i noen sånn Avisa Oslo som snakker med her bor.
1: Det veldig sånn Avisa Oslo ute og snakker med turister som bor i båt. Er det folk som bor litt annerledes enn det vi tenker til vanlig? Ja, men de gjør det, ja.
0: Noen bor jo i telt også. Det har jo Avisa Oslo skrevet flere om. Og det, hele året, det synes jeg høres veldig slitsomt ut.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ja, hvordan heter han? Jonas, han snakket vi også med i vinter, som skulle overvintre i Utterskeven, og leide ut leiligheten sin, Han sa at det var helt ordentlig. Ja. Dugde det?
0: Men det er mange folk som gjør mye som de sier er helt ordentlig, som jeg ikke har lyst til.
1: Nei, det er sant. At noen synes det er ordentlig, betyr ikke at du vil det, nei.
0: Men vi har jo spurt, skulle du ønske du var student nå?
1: Mm.
0: Og det er det en del som skulle ønske de var.
1: Ja, virkelig. Altså. 36% som har vært inne og trykket i appen NRK Radio har trykket på, ja, tenk så flott det hadde vært.
0: Ja.
1: Bekymringsfri tid, sammenlignet med nå kanskje da. Men, 57% sier nei. Nei takk, det høres ikke fristen ut. Vil helst ikke være student, mens det er 7% som er studenter akkurat nå i verdens kanskje dyreste student.
0: I følge QS i hvert fall, som er de som kårer dette her.
1: Hvis de er studenter i Oslo, selvfølgelig.
0: Mm. Rune skriver, angående studenter og bruk av penger, jeg har jobbet som håndverker på UiO og NMBU i mange år.
1: Mm.
0: Skjønner ikke hva de jamrer seg over, for de har bokser med energidrikk og kaffekrus i hånda nesten hele dagen. Spiser i kantina i stedet for en matpakke. Dette er bare 2 eksempler, kunne nevnt mange ting de kunne spart penger på.
1: Mm.
0: Første halve året at studiet burde vært personlig økonomi.
1: Ja, noen vil jo ha det inn i barneskolen til og med personlig økonomi.
0: Ja. Jeg skjønner jo at jeg blir sånn, jeg tenker, jeg tror jo ikke studenter er så sløst. Kan det stemme det da?
1: Det kommer an på
0: altså,
1: hvor i måten du er.
0: Jeg sier ikke at Rune har sett det han har sett, det skjønner jeg jo.
1: Men det er jo veldig mange studenter.
0: Ja, man legger veldig merke til de som liksom går og bærer dyr kaffe og dyr energidrikk.
1: Så er det kanskje noen forskjellige som du ser hver dag? Fordi de tenker, jeg kan ikke gjøre det hver dag, men jeg kan kjøpe energi et par ganger i uka kanskje, eller klare å kjøpe det bare litt grann. Og så er det jo kan være forveksling da, det er ikke det samme hver gang. Jeg brukte lang tid på å si at det er ikke sikkert at det er det samme du ser hver gang. Det var egentlig det jeg mente å si.
0: Ja, men det klarte du å si. Det klarte du å si også til slutt.
1: Ja, helt til slutt klarte jeg det.
0: Ja. Nei, men så bra. Det er uansett hva vi vil eller ikke vil, så er det verdens dyreste studentby. Så det er jo dyrt.
1: Vi hyller det. Vi hyller det. Det er fint det.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Og dette er The September When Cries Like a Baby. Ha en fin kveld da. She don't mind how I dress.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ettermiddag Norge, klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford & Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kommer tilbake i 1978. Utfordret nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Poprush. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vil, som du i Poprush på NRK P1. Ja, jeg ser at du har begynt å stemme på Poprush-favoritten. Det bra, det står mellom tre låter kan jeg se. Det Africa, Hold the Line og Rosanna som har fått flest stemmer foreløpig, men du har god tid på å stemme. Kan stemme helt frem til mot slutten av sendingen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høyrotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal jeg lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen i stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men det er jo store all verden. Så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja! Smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now. Tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her i Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond-Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond-Viggo etter hvert. Det er jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver, Valsagvågen på Hitra har 14 grader i vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillas nå. Det er Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag i dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet i Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for geburtsdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her i Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per, han var jo masse med på lufta i poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været er i Fyresdal litt senere i sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom tilbake I 1982 på plata Original Nilsen, og på den finner du også Tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio, hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare med småt

Troll i hus, hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at «Åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv». Tove skriver «Hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader». Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen.

0: I leave.
1: If I'm so bad, Joa, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Dirty Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad ut til hele nasjonen og ikke minst også utlandet fordi Jeanette hun har hørt poprush I utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana og endelig vi nå I Moss. Jeg må si at 20 grader mye kjøligere enn 40. Ja, men innrøm det Jeanette, det litt deilig med 20 grader etter at du har levd I 40 en stund. Det hot. Det veldig hot I Sydeuropa om dagen. Miriam hun skriver, hei, håper det står bra til og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol I dag, men det fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg 2 barn og på vei til Matre, som har dagsrekord I nedbør. Ok, takk for det. Så nå vi klar for regn I helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Thomas, som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå hun I form igjen, og det herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann, gleder oss til å se deg I morgen, og hilser også til eldstedatter Andrea, som I militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå, skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det ikke min mamma, det en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue, Aud Sigrun Mo, med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann I Lierne. Og det Gunnar som har sendt meldingen altså. Og Beate skriver sitter I bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gitt om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme I Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun for øvrig fra Pølse I Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte Pølse I Vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det var hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta I Poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet Poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den med sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt alle greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

Du ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbit her I Poppers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I time to. Men nå på helslaget blir det nyheter fra NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret I heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidens mest vinnende roarer og deltok I 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder I Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå på, nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Det jo I seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn I fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn I krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk låge drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenliknet med samme tid I fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden holder frem ut året, vil de få de lågeste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass I fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ja, da klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører I denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først...

Jeg har vel laget min egen tekst underveis her. Det er mye rim man kan lage når man hører på Nico D. Jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til det der. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det datteren som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har fått har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 og Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute. Jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du det beste jeg vet. Og gutten vår heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekre smekker Emma. Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det, Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road neste ut.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: fredag!
1: Den fina, Peace of Paradise, Violet Road, i poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta i gamle dager også på NRK P3, da poprush gikk der. Og nå sendte han en melding i går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til i Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
2: Jo.
1: Per?
2: Hallo.
1: Du der?
2: Ja.
1: Ja, men det godt å høre. Det Howard fra Kringkastningen som ringer.
2: Ja.
1: Du i Fyresdal i dag, Per?
2: I Fyresdal.
1: Ja. Det tar vel litt tid å kjøre fra Arendal opp dit, og det begynner å nærme seg høye fjell når du kommer opp til Fyresdal.
2: Ja, det når jeg kjører opp der vi kjører på.
1: Og hvordan været i Fyresdal i dag, Per?
2: Været i Fyresdal overskyet.
1: Har du vært ute og sjekket temperaturen?
2: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det i hvert fall overskyet.
1: Ja. Men badetemperaturerna, har du stukket tåa ned i elva eller vann, eller hva det i nærheten her?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
1: Nei, men det greit, Per. Du, har du hatt en fin sommer så langt da?
2: Jeg har hatt en fin sommer.
1: Ja, det godt å høre, og så godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket jo mye med deg på P3 i gamle dager.
2: Ja.
1: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik, et cetera, et cetera. Men det litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

Si Sam, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en... han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær Sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det jo kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skiner alltid på radio, så det bare å tune inn på Poprørs og P1. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut å gjøre det. Og så har Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på Hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundy, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på poprørsfavoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det... Oi, så jevnt der! 33.

Funhouse, Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert I 1989, og de ga ut til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde I 1999. Og nå I de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live I det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for det spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været I dag, men basert på

Og Meteorologisk institutt sitt varsel for I morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lett skyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord I innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling I løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes I Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest I Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det været for morgendagen, folkens. Da dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Putten Seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja men dere mangler jo en værrapportør fra øverste Gudbrandsdalen, nemlig Lesjaskog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr, brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro, vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin, fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene du hørte svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene,
3: her er Mbapp.

Rap med Hansen. Klokken 18.55, og Popprush nærmer seg slutten i dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Popprush-favoritten, og Toto-fansen, de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her den, Popprush-favoritten i dag.

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line, og dette var den første singlen de ga ut, tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå, slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå! Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men, og alt skjedde veldig fort, men det jo klart at det grunnet den varmen og tørken. Det utrolig varmt. Vi jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det ekstremt varmt.
1: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området, det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplyssingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball. For Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshavernes vilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og disse, nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til et brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deg en for hånd på benken. Men digge horn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det ble bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg. Du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ja, det var Ramón med låta, eller, med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nu. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nu. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nu skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen låta til de som husker den fra Kjartan Lauritsen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Maramejo.

0: Det var My Sin Try To Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå du hvor gammel?
3: Jeg blir 27, så det jo 10 år siden jeg var første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke da, at jeg møtt en telemarking og på Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interessen vi hadde av å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde det virket seg hånd i håndske, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva det beste med countryfestivalen?
4: Det vel alkohol, tenker
3: jeg. Nei, campen? Du har jo liksom forskjellige... festivalet på Sørland i Kristiansand og sånn. Der har du ikke camp. Du våkner opp, det kjennes folk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjent folk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man camper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 år, så vil jeg si god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festival, så da bare gikk jeg innganger her og betalte meg inn, og de sjekket jeg ikke lenger. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrysterne som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgas høydepunkt da?
3: Helgas høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke fra. Fra Setesdalen og Telemark er fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten, eller den du gleder deg mest til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravna Live, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.
6: Noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Tobias Sten det der. Hånd I hånd, som altså var favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som vår reporter Kristine Ringdal Karlsen møtte på countryfestivalen I Seljord I går. Festivalsommeren den så absolutt I gang. Nu foregår I hvert fall Seljordfestivalen, ja, som vi hørte fra nå I stad. Men også den idylliske Høllafestivalen også I gang I Svolvær. Og der ser jeg også at Tobias Sten skal spille sammen med Ramon, Heise Kite og Ylva, bare for å nevne noen. Og jeg var på den her Høllafestivalen første gangen den ble holdt. Og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer I Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny. Og så fikk jeg også stå helt fremst og se og synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny... Hun ser også ut å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi se at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg I dag hva ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding I appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen I dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme, bare eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock I 2013. Magisk konsert I strålende vær på Kristiangård. Utsikt fra Trovine mot scena og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med I trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbyfestivalen I 1990. Nå har de vært gift I 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at de sånne barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her. Begge på festival I kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her lille Cæsar.

Jeg har blitt så glad I det lille Cæsar sin elsker deg. Jeg ber om festivalminne, og det har jeg også fått. Hvis du har et festivalminne du gjerne vil dele med meg og resten av gjengen her I P1, så må du gjerne det I appen NRK Radio. Men nu tar vi også en låt fra et av disse konsertfestivalminne. Et bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen og vi sto forrest og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helg så skal vi på en festival der sønnen min og bandet hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det og til å høre Astrid S. Så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio så får dere også kanskje en premie.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanene. For I dag så feirer den her låta 40 år. Shut up!

Of a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på førsteplass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låtskriver på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Den her ble ikke den store hitten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og den her sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler sin låt, ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traff har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

Av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboeren som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer, ønsker jeg alle som hører på kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul, vi på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.

Og det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festivalmenn fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skulle spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Det, jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav... nöjd det han fick uppleva här idag, att vi inte var några hängehuvor, men att vi rätt och slett alltså köra rolivet vidare i hans bästa ånd.
0: För första gången har tollare på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt ment för hundar. Produkten blir marknadsförd som angstdämpande för kjeledyr och innehåller cannabisolja, något som är olovligt i Norge. Mer om saken på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1 Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbelt betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det fortsatt kveldsåpen som står på her i to timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn i innboksen min her i appen NRK Radio. Men det må vi ta pittelitt senere, for nå er det altså snart tid for konkurranse her i kanalen. Og da er det sånn at det det samme som det også var i går og dagen før der, nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her DeLillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine to søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, Daniel ett år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var det Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som I går, og dagen for det, så det Nynn eller Forsvinn, som konkurransen, der min kollega, før hun gikk ut I sommerferie, har laget en haug med sånne kan man kalle det en cover da, der hun nynna en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtiden, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla, og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nu, Janne Juliussen, ja, dere, noen av dere kjenner henne nok godt, hun har I hvert fall koset seg I et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og I dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på. Bye!

0: Dun, dun, dun, dun.
1: Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Og jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. Jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha! Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svarer altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfyllet til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022 når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rundt ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her. Her en visning av The Odyssey I USA. Ja, jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som blir brukt I innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette lengden, og det lenger enn avstanden fra New York I USA til Toronto I Kanada. I norsk sammenheng det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim, faktisk litt lenger, men som noe å tenke på når du skal se filmen I helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey, her I NRK P1.

det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran, det er likevel ikke mange steder I verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også altså, men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: No regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det meste parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivå der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen på mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten området får oppholdsvær hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjells, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det altså bare øst fra fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark, men i ytterstrøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sørfra sent på dagen. På Spitsbergen i morgen rundt 9 grader, og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn i resten av Norge.
1: Jeg vet, det litt ureferdig, men av og til så det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så det Østafjell så det beste vær da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for den.

Undergrunn med Rangel som altså en låt som en festivalgjenger gjerne eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på vil eller hadde dansa visst nok ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne skryte av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og Rebecca, og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vestlige bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
3: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India. Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europa-liga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

Conqueror, ja, noe sånn var det I hvert fall. Og du hører på kveldståpent her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 6:06, og vi holdt på I, ja det blir 7:07, og vi holdt på altså I 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør I dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlige enda. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var Highest Kite, I Just Moved Here på verket I 2023, hørte han. Og han visste da hvilken sang som skulle bli sangen til han og hun, som han I dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye! Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som blitt ny på våre spilleliste her I NRK P1, som heter Sassinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn I appen NRK Radio. Gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne. Mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Cecilia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født I 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.
1: Si meg,

0: snudd tre stoler på sin blind audition I The Voice på TV2 tidligere I år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgte å være på laget til Espen Lind, som hun også firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi I slekt.
0: Nu hun også I gang med et nytt album, og I juni kom første smakebit.
2: La meg være fri, la meg føle livet mitt I
0: Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
3: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt I musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk, og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede I noe. Og jeg føler at når man inne I bobla, så man virkelig I den bobla. Og det så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached I samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
3: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned, så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
3: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært igjennom et brudd da.
2: Psykologen min sa at det bra, vi ferdig.
0: Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det så mange detaljer I stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjelper hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
3: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det dokumentert. Det skjedde.
3: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
4: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

Aili med Bayer Moussas, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen av den våres på NRK P1. Mere skal det bli av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Klokka den 22 minutter over 9. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olav. For vi snakket om festivaler og festivalminner. Olav, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyllisk omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint, altså det var et festivalminne der noe hadde gått litt skjeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fikser den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen.

0: og det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 1979, noe som betyr at hun fyller 47 pene år I dag. Hun har ikke bare en karriere gjennom denne gruppa Destiny's Child, men også som musikalskuespiller på blant annet West End og Broadway, og som skuespiller på TV, og som soloartist. Men mest suksess vil jeg nå si at hun hadde gjennom gruppa Destiny's Child, så vi får låta Say My Name her, og så får vi ønske å gratulere med dagen.
1: Da

Sverre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarga, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se henne og cowboy boots og hennes opptre I sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, I hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun I Kristiansand, så da bare å finne ut hvor hun og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her I Trøndelag I fjor, for da var det altså så varmt og deilig, og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi I havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både I fjor og I år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjerm, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte, og folk de danset, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble danset, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og I fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilte, det var Valkyrien Allstars, og her Kom hjem.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006 ga hun ut sitt andre album Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer og med det blant annet de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst håver også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du hørte her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig oppsøkte rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så døde Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Browne var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slekting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor røys med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens du også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa I fjor at de skulle slutte å spille konserter og rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for I dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om den her filmen alle snakker om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann I Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte på Stenseth skole. Så til Birkenes I Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det satt inn to helikopter I slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere I området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet I Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble I kveld minnet I heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok I rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-guld. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for. Og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav, og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall I år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme periode I fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap I år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder frem ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer! God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser annenhver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om veldig snart.

Dette kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer I Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter I glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert I hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør I Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren I Roma vært ekstra kreativ I et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteker for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange aircondition-anlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så I halvannen ukes tid fra I dag så snurrer de I gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma. Helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør I Sør-Europa fremover det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den I kvelden på NRK P1 I kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og I vennegjengen, og det «Har du sett The Odyssey?» Jeg skal se den I morgen. Å, jeg så den I går. Hva synes du? Jeg må legge meg hvis jeg skal holde ut I 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret I Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der. Just by looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100.000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmene og sist da også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og det passer godt for den værsyke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så det nok av sjanser, for å si det sånn.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer frem I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset I nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og I USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere I dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Bergløv I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: Uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vi tror nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene, vil se ut som en lysforurenset stubin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke. Ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da, og slappe av litt. Og når brandvesenet kommer, har han flyttet på seg, ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i en grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og foreviget noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Berglöf, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from you.
2: Oh.
7: Bread and coffee.
2: Kaffe. Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når noen, når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1 hvor kvelden I ferd med å bli til natt og det betyr at jeg, Jonas Bergløv måtte gi plass til den skal ture av gårde Vi høres plutselig igjen NRK Nyheter på plass midnatt og så fortsetter god musikken etter det

0: er NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbranden I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens-tidene. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret, det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Dennis Williams er begeistret her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistret fordi at det fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først da. Lomsk var det som åpnet nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her I studio.

Macy Gray er dette I Try Sing You her I nattradioen. Før det hørte Christian Kristensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson men Jennifer, hun kom seg opp og fram og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.

0: I leave.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Children!

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Jeg skulle ha

Savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mann bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt I det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake I 1978, og det ble totalt slakt. Jeg har ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører Der du brente vår bro, som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sang Tonje Halbjørhus og staut først. Slipp meg inn!

0: det deg som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left any more?

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Ja, du fikk den her I nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige I USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige I USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brandvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Bork inn til bronse sammen med Olav Tufte I OL I Rio de Janeiro I 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Han skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Bork og Tufte bronse sammen I Rio-OL. Det ble Tuftes fjerde og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter, Vavetonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando I Midtøsten, CENTCOM, det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner I byen Avaz, sør I landet, og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brandfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst I landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
2: Nå I dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen, da,
3: ja.
2: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
4: Sør-Frankrike vi jo vant til at det brann om sommeren.
3: Men her det ekstremt.
4: Ekstremt.
5: Landsbyen de bor I sommer nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus gått tapt I brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner I Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder I landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet I slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
6: Klimaendringene tydelige, de her. De tar og følger på.
1: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere drept I ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder ifølge NTB. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.